0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Lipanj 2026. godine.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Kjes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Mali Lošinj ovog će vikenda postati središte obrta, slastica i otočne tradicije. Od petka pa do nedjelje na Trgu Republike Hrvatske održat će se 19. Kvarner Expo, sajam suvenira i autohtonih proizvoda, prvi festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj. Na manifestaciji će sudjelovati oko 60 izlagača iz cijele zemlje. Organizatori su pripremili bogat program radionica, degustacija dječjih sadržaja, glazbenih nastupa i brojnih iznenađenja. Među atrakcijama ističe se tradicionalno razbijanje lošinskog krokanta, te je slatka ruta kroz lošinske slastičarnice u ugostiteljske objekte. Svemu tome mi ćemo u programu našeg radija u danima koji su pred nama. Također u petak u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju besplatno predavanje pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaju, ubrzavaju put do solarne elektrane. Predavanje organiziraju Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, Udruženje obrtnika Cres Lošinj i Zelena energetska zadruga. Početak je u 17, građani će moći saznati više o mogućnostima postavljanja solarnih elektrana, baterijskih sustava, dostupnim poticajima za energetsku obnovu. Dakle, u petak u 17. u gradskoj knjižnici i čitaonici u onoj salici ispod nje. Nastavlja se i program obilježavanja i vanje u Punta Križi. Nakon tradicionalnog turnira u Briškuli i Trešeti koji je okupio 13 parova, slijedi nekoliko događanja koje vode prema središnjoj proslavi 24. lipnja. U subotu 20. bit će predstavljen novi broj puntarskog foja, potom slijedi zabava uz grupu Remix Band. Na samu svetkovinu Svetog Ivana Krstitelja održat će se sveta misa, procesija i tradicionalno druženje mještana i gosti. I malo sportu, pred Vaterpolo klubom Lošinj još jedan bogat sportski vikend. Od 20. do 22. lipnja Lošinj će biti domaćin kvalifikacijskog turnira za Kup Hrvatske u kategoriji Nada. U akvaparku Čikat nastupit će mladi vaterpolisti iz Zagreba, Rovinja, Siska, Osijeka i Lošinja. Najavljen je i tradicionalni međunarodni turnir Dobri Dupin, koji će se održati od 4. do 6. rujna, a već sad je potpuno popunjen ekipama iz čak 6 država.
0: Vremenska prognoza.
2: Sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a na južnom Jadranu u početku i jugo 6 do 16 čorova, navečer će sasvim oslabjeti, more 1 do 2, do večeri na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, tijekom noći moguća manja od 1 km zbog magle, malo umjereno oblačno uz mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Engleska.
2: Bez obzira na kasni termin, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
0: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
2: Nakon 24 godine Vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani, provjerite jeste li živi.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom unutrašnjosti mjestimice pljuskovi s grmljavinom, temperature od 27 do 31 stupanj.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu utakmicom s Engleskom. Odmah idemo u Dallas gdje nas očekuje Krešimir Gotlin. Krešo, kod tebe još kasna večer, pa dobra večer. Jesu li vatreni spremni za prvog nimalo lakog protivnika večeras?
3: Da, dobro jutro slušateljima u Hrvatskoj ili dobra večer iz Dallasa. Ovdje upravo prošla ponoć i vatreni su spremni. Pratili smo ih u našoj bazi u kampu u Aleksandriji. Ovoga puta na pripremama niti jedne ozljede, niti jednog ekscesa. Sve je proteklo mirno. Srećom, svi su zdravi, tako da vjerujem da su oni spremni. A spremni su i navijači. Evo ovdje u Dallasu, pa da čujemo ko je to od navijača hrvatskih bio tu.
4: Ovdje je Mihael iz Jaske bio.
5: Luka Draganić.
6: Karlo Jaska.
7: Bernard iz Jaske.
8: Ja iz Los Angelesa došao ovdje.
3: Dobro, naša dijaspora i naše navijačice.
9: Jej, Klara iz Domagovića. Ena Jaska.
7: I Matija iz Paljuga.
3: Stižu i druge grupacije hrvatskih navijača u teksaškim šeširima. Evo Dallas, pridružuju nam se. Idemo čuti kakve su predikcije, što ćemo, kako ćemo protiv Engleza.
4: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
5: Ma, bez problema, 3-0.
6: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
3: Evo i nove skupine navijača.
10: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
3: Kao i obično, uvijek je, krećemo iz minusa.
11: Isto tako, to je to.
7: Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
3: Ko će dati gol?
9: Ovaj put Modrić.
3: Modrić?
9: Slažem se, Modrić.
3: Modrić.
11: Naši sigurno.
3: I za kraj našeg javljanja u jutarnju kroniku Hrvatskog radija, može neka pjesma?
12: Još jednu pjesmu za kraj radija.
13: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan. Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Ugodan dan iz Dallasa.
2: Zahvaljujemo Krešimiru Gotlinu na uključenju u jutarnju kroniku. Hvala Krešo još jednom, a kako se bliži prva utakmica u kojoj nastupa hrvatska nogometna reprezentacija, zahuktava se i atmosfera među navijačima. Ogled protiv Engleza očekuje nas u 22 sata, a nije nevažno gdje će se pratiti. U Zagrebu postoji nekoliko nogometnih navijačkih zona, među kojima su Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg i Tvornica kulture. Opširnije Nikolina Devčić.
14: Zagrebčani većinom gledaju svjetsko nogometno prvenstvo.
15: Pratim, pa čini mi je zanimljivo, ima puno iznenađenja, rezultata koje niko nije očekivao.
16: No, naravno, vidite da sam neispavan. Gledao sam čak u tri, Iran i Novi Zeland.
17: Nekad bi igrala Hrvatska, budem.
14: I zato će svi postati navijači, pa kod nas uvijek ima smisla postaviti fan zone. Glavna je na Trgu Bana Jelačića pod vodstvom udruge Mi Hrvati, čiji izvršni direktor Željko Bulić najavljuje.
18: Pa gdje ćemo mi Zagrebčani i purgeri nego na Trg Bana Jelačića. Zabavljat će nas grupa Slavonija Band sa svim hrvatskim navijačkim pjesmama. Imaćemo i modnu reviju hrvatskih poduzetnica.
14: HNS poziva navijače na Cvjetni trg, gdje će također biti veliki LED ekran, glazbeni program i ugostiteljska ponuda. A osim Cvjetnog, organizirano gledanje bit će i u ugodnom klimatiziranom prostoru Tvornice kulture. A gdje će gledati utakmicu Hrvatska-Engleska i jesu li građani informirani o navijačkim zonama?
15: Znam, nisam još bio tamo, ali sam čuo da postoji, tako da možda posjetim.
16: Kod kuće, miru. Sve znam na trgu Bana Jelačića, da ima na Cvjetnom trgu.
19: Najvratnije unutra negdje kod prijatelja na Velikom ekranu.
20: Gdje ćete gledat sutra Hrvatsku?
21: Na moru.
14: Zbog nogometa odobreno je produljeno radno vrijeme kafića koji će moći raditi do 2 sata ujutro. Hoće li se uz čašu slaviti ili tražiti utjeha? Evo što predviđaju naši ispitanici.
15: Pobjeda, ne znam tačan rezultat, ali mislim da će biti pobjeda.
21: 2-0 za Hrvatsku, evo.
22: Navijam za naše i vjerujem da će pobijediti.
23: Pa možda izjednačeno, ali ja se nadam da Hrvatska dobije 2-1.
2: Riječani nemaju dvojbe, moguće neriješeno, ali većinom smatraju da Hrvatska pobjeđuje.
24: Hrvatska će pobijediti, naravno.
25: Koliko?
24: Ajmo reći 2-1.
25: Gdje ćete gledati ako nije tajna?
20: Joj, ne znamo još, moramo se još dogovoriti.
24: Ja idem na Krk.
22: Hrvatska će pobijediti, nema tu šta. Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
25: Ko bi mogao dati gol?
22: Pa ja uzdam se malo u musu.
16: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
25: Ko bi mogao dati golove?
16: Kramarić 1, Pašalić 1 i Luka Modrić iz penala.
26: Od utakmice očekujem najbolju moguću igru i dobru zabavu.
15: 0-1 Hrvatska.
25: Pobjeda ili?
15: A pobjeda, da, nego kako?
0: Uoči nastupa Vatrenih u mreži prvog govorimo o fenomenu nogometa. Je li taj sport posljednji globalni događaj koji okuplja cijeli svijet? Zašto pobjede reprezentacije izazivaju osjećaj zajedničkog uspjeha čak i kod ljudi koji inače ne prate sport? Mreža počinje u 7.30, uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Najavimo i da je gost u emisija Sada Vlada, ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Poslušajte nakon vijesti u 8 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: O ostalim temama. Domovinski pokret javnosti će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Najprije će službenu verziju deklaracije dobiti koalicijski partneri, nakon toga ostali saborski klubovi te Ured predsjednika Republike. Saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
27: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. O nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi, vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
2: Sabor će raspravljati o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u prvom čitanju koji predlaže stranka Možemo. Prema tom prijedlogu mirovine branitelja koji su nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu nastavili raditi povećali bi se za 20%. Time bi se ispravila nepravda prema tom dijelu braniteljske populacije, objasnio je zastupnik Možemo Damir Bakić.
28: Problem je u tome što zapravo mirovina branitelja, onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna, još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
2: Zastupnici će raspravljati o Anti Žigmanu kao kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Očekuje se da će preksutra biti izglasan.
0: Na dnevnom redu sjednice vlade prijedlog je izmjena i dopuna Zakona o lovstvu koje su usmjerene na održivo upravljanje resursima, razvoj lovnog turizma, jačanje lokalnih zajednica, smanjenje administrativnih troškova i veću pravnu sigurnost. Vlada će utvrditi i strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu za razdoblje do 2035. godine, te donijeti odluku o nabavi 26 vozila za hitnu medicinsku službu u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu i Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba.
2: Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se i da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dvijema glavnim temama jučerašnjih razgovora. Danja Dubravac.
0: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
4: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to Tjesnac će biti otvoren i besplatan.
0: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
5: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i sl. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
0: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
14: Papa Alav XIV. I pohvalio je privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata na Bliskom istoku, te izrazio nadu da će taj sporazum zauvijek prekinuti sukob. Još će nekoliko točaka biti koje treba riješiti, ali uvijek je bolje to učiniti dijalogom i pregovorima nego ratom, poručio je papa novinarima ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu u Italiji.
2: Vezano za summit G7 u Francuskoj, dodajmo da se američki predsjednik tamo sastoji s južnokorejskim predsjednikom Lee Jae-myungom. On ga je zamolio da preuzme vodstvo u traženju mirnog rješenja napetosti sa Sjevernom Korejom. A američki je predsjednik odmah spremno obećao da će poraditi na tom pitanju.
14: Kibernetička skupina za iznudu FulcrumSec ustvrdila je da je ukrala više od terabajta podataka farmaceutskog diva Novo Nordiska, te da istražuje mogućnost prodaje barem jednog dijela nakon što od vlasnika nije uspjela iznuditi 25 milijuna dolara. Podaci uključuju vlasničke informacije o izdanim i neizdanim lijekovima, podatke o ispitivanjima, zaposlenicima, liječnicima i pacijentima, te informacije o pogonima za obradu i internom modelu umjetne inteligencije. Glasnogovornik Novo Nordiska rekao je kako tvrtka ozbiljno shvaća prijetnju, te da održava rad svojih glavnih platformi i da je u kontaktu s istražnim tijelima. Inače, Novo Nordisk poznat je po svojim tretmanima za pretilost i dijabetes, osobito lijekovima Vegovi i Ozempik.
2: Vijesti svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Gerijatrijska medicina tema je višednevnog međunarodnog skupa koji se održava u Zagrebu. Na skupu se očekuju ministri zdravstva i socijalne skrbi Irena Hrstić i Alen Ružić, te istraživači, kliničari, edukatori i donositelji odluka iz cijele Europe, ali i šire. Uz analizu stanja trebali bi biti predloženi konkretni planovi i strategije za budući razvoj medicine za starije osobe. Jedan od organizatora, profesor gerijatrijske medicine sa Švedsko-Karolinskog instituta, Nenad Bogdanović.
6: Projekt je zamišljen na taj način što je Europska unija željela da standardizira i harmonizira unutar ove dekade starosti gerijatrijsku medicinu u svim svojim članovima, pa i u stvari i šire. I mi smo dobili financiranje, kad kažem mi, mislim Hrvatska je dio toga projekta, financiranje na 4 godine i ove godine završavamo sa izvještajem u Briselu u 10. mjesecu, a Zagreb je zadnji egzekutiv sastanak gdje mi sumiramo sve ove rezultate.
2: Do kraja emisije Kultura. Nakon 24 godine umjetnica Vlasta Delimar vraća se u Riječku galeriju Kortil izložbom Riječani provjeri teste li živi. Riječ je o projektu koji otvara obilježavanje njezina 70. rođendana, nakon Rijeke bit će predstavljeni u Zagrebu, Splitu i Ljubljani. Izložba nije klasična retrospektiva, nego radovima nastavljam tijekom više desetljeća propituje tijelo, identitet, javni prostor i društvene norme, te poziva publiku na preispitivanje vlastitih pogleda i stajališta. Otvorenje je u 20 sati, prethodit ćemo 18 18:30 na Jadranskom trgu performans riječke umjetnice Nike Rukavine, nastao kao omaž jednom od najpoznatijih performansa Vlaste Delimar izvedeno na riječkom korzu 83. Izložba je otvorena do 14. kolovoza, a ulaz je besplatan. Na pitanje jesu li Riječani još uvijek živi, Vlasta Delimar odgovara.
3: Ja imam performans koji upravo problematizira pitanje ovog pitanja i problematiziram ravnodušno zapravo. Bombe padaju oko nas, razno razne krize, inflacije i tako dalje. Zaista bi trebali provjeriti kako smo živi, da li smo živi i šta uopće nas još drži na životu nakon svih tih i šta uopće nas još drži na životu nakon svih tih nedaća koje se događaju.
2: Tko je taj čovjek?

0: književno vrlo ambiciozan, ali koji je i društveno vrlo važan u smislu da nam otvori ventile za promišljanje gdje smo.
1: Boris Dežulović proveo je duboko i opsežno istraživanje 1923. godine u Njemačkoj, kada se rađao nacionalsocijalizam.
2: U kojima sam istražujući prepoznavan naše doba. Naprimjer, čitajući uvezana godišta njemačke štampe iz 23. sam shvatio da čitam jutrošnje novine.
1: O nagradi kaže:
2: ja sam negdje i u nekoj profesionalnoj fazi pred penziju i u dobrim godinama, kad mi te nagrade ne znače ono što znače mladi ljudima, nisam bio opterećen.
1: A za najbolji roman laureat je sinoć primio 15.000 eura.
3: Jutarnja kronika.
4: I na kraju podsjetnik.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija počinje nastup na svjetskom prvenstvu, protivnik je Engleska.
4: Bez obzira na kasni termin, 22 sata, utakmica će se organizirano pratiti na javnim prostorima mnogih hrvatskih gradova.
5: Domovinski pokret predstavit će deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH.
4: Nakon 24 godine Vlasta Delimar vraća se u grad koji teče izložbom Riječani, provjerite jeste li živi.
5: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice pljusko s grmljavinom. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
3: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
6: Došao je i taj dan. Engleska i Hrvatska spremne su za šećer na kraju prvog kola igre po skupinama. Što se stanja u našoj momčadi tiče, dilema nema. Vatreni su na broju i u dobrom ozračju dočekuju start natjecanja. Odlučno je to potvrdio i naš kapetan Luka Modrić pred svoj 10. i posljednji veliki turnir u najdražem dresu.
7: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima. I mi imamo očekivanja velika, sigurno i naši ljudi, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
6: Engleski izbornik Thomas Tuchel nahvalio je naše igrače i poručio da je spreman za Hrvatsku u oba sustava igre, dok naš izbornik konačnu odluku po običaju čuva za početak utakmice, koju naziva dobrom pripremom za izazove u nastavku turnira.
8: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna, ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Znamo njihovu kvalitetu, napravili smo analizu, kao što oni znaju sigurno nas, vrlo opasni, pogotovo preko bokova, imaju tog najboljeg napadača, jednog od najboljih na svijetu, Kejna, koji može puno toga napraviti. S te strane mi smo se pripremili, pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
6: Teksaški okršaj na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa zakazan je u 22 sata po hrvatskom vremenu uz prijenos na Hrvatskom radiju.
9: O utakmicama sedmog dana prvenstva izvještava Marko Miličić. Francuska je u susretu s dva različita poluvremena pobjedila Senegal 3-1. Senegal je imao dobre prigode u prvom poluvremenu preko Jacksona i Ismaila Sara, ali u nastavku gledali smo furioznu Francusku. Senegalski vratar Mendy obranio udarce u Lize Mbappe, ali je bio nemoćan u 66. minuti kada je pogodio Mbappe. Barcola je bio strelac u 82. minuti za 2-0. Tračak nade donio je Mbaye u 5. minuti sudačke nadoknade nakon što je bio strela za 2-1, da bi minutu potom sjajnim udarcem s 25 metara Mbappe postavio konačnih Francuska-Senegal 3-1. U drugoj utakmici skupine Norveška je bila uvjerljiva protiv Iraka rezultatom 4-1. Predvođena briljantnim Lionelom Messijem, Argentina je pobjedom o 3-0 nad Alžirom krenula u obranu naslova. U jubilarnom 200. nastupu za reprezentaciju Messi je postigao sve argentinske golove. To je Messiju prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i s ukupno 16 golova dostigao je Klozea na ljestvici najboljih strelaca u povijesti svjetskih prvenstava.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
10: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama

0: Europske lige. Prvu utakmicu prvog pretkola igraće 9. srpnja na Poljudu, a uzrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. Isti su se suparnici već susreli 2009. godine kad je Žilina izbacila Hajduk u trećem pretkolu Europske lige. Loš dan hrvatskih tenisača u Engleskoj. Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Humbert 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0. Sandro Bloudek izborio je treće mjesto u utrci na 1000 metara na atletskom mitingu u Ostravi s novim hrvatskim rekordom. On sada iznosi 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje vrijeme od 2 godine starog također Bloudekovog rekorda.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U većini Hrvatske ima male ili umjerene naoblake, dok na istoku i na sjevernom dijelu unutrašnjosti Dalmacije ima povećane naoblake. Vjetar većinom slab, duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac, Parko Čabra, Slavonski Brod 11. Plitvička jezera, Zavižan 12. Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje 13. Bednja, Daruvar, Knin, Kutjevo i Osijek 14. Ogulin, Pazin, Sljeme 15. Zagreb, Karlovac, Krapina, Križevci, Sisak, Varaždin 16. Bilogora, Bjelovar 17. Malinska 18. Opatija, Ploče, Pula, Zračna Luka, Šibenik 19. Rijeka, Rovinj 20. Hvar, Konavoska, Prevlaka, Lastova, Makarska, Mali Lošinj i Zadar 21. Rab, Senj, Split 22. Te Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, a poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadni, na sjevernom dijelu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice uz umjereno na oblaku mogući su lokalni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 24, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Oglasi. Radio Lošinj.
9: Dobro jutro, dragi moji. Moje ime je Karlo, 7 je sati i 20, skoro 5 minuta. Stvarno je stvarno prekrasan dan na Lošinju, nadam se da to osjećate. Kad sam išao na posao, baš me onako ozarilo to sunce i lagani povjetarac i bio sam sretan. Ne znam kako, ne znam zašto, ali taj osjećaj me prožeo. O vremenu ćemo malo kasnije, u vijestima smo sve čuli, a znamo koji je danas dan. Kad sam otvorio oči, bilo je samo ono, da, tako dugo iščekivani 17.6. i prva utakmica naših vatrenih, točno u 22 sata. Napokon je došao taj dan i u nastavku ćemo malo više i o svemu tome. Sada se ugodno smjestite i uživajte u ovom lošinskom jutru. Ja ću se pobrinuti i potruditi da vam bude što bolje. što bolje, a da to tako bude, odmah ti puštam Parni valjak, Psihomonopop i Prljavo kazalište. Ostanim uz nas, ovo je Radio Jadranka, ovo je tvoj Ritam otoka.

0: Alan Agency.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2,29 €. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2,49 €. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10,99 €. Gnjoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,39 €. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2,99 €. Za vaš dobar dan.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Juro Stublić i film na 92.8. Ovo je tvoj jutarnji ritam otoka.
1: Vrijeme i promet.
0: Danas sjajan dan na našem malom otoku, 23 stupnja trenutno, ići će to sve do 29, danas ipak i dalje ne pretoplo, najavljuju kasnije, krajem tjedna i početkom onog sljedećeg toplinski val koji će ići preko 30, ali sada je ovo još u redu. Danas slaba bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar, more malo valovito, najviše dnevna do 29. Što se tiče cestovnog prometa, više manje za sada poteškoća nema na našem otoku. Zastoji su samo u zonama radova na cesti Veli Mali i još nekoliko na otoku. Što se tiče pomorskog prometa, sve ide prema redu plovidbe. Ako nešto znaš i vidiš na cesti ili na trajektu, 099 30 38, je tu za sve poteškoće. Mi sviramo dalje, Goran Karan kaže potražim.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu. Vladimir Horvat.
2: Hrvatski nogometaši svoj će sedmi nastup na svjetskim prvenstvima početi dvobojem protiv Engleske u Dallasu. Kapetan Luka Modrić naglašava kako su spremni za svjetsku smotru.
3: Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum, kao što smo ga uvijek davali kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima.
2: Izbornik Zlatko Dalić.
4: Svakako bitna utakmica, ali nije odlučujuća, nije presudna. Ovo je turnir, ovo su tri utakmice pred nama, tako da zaista bit će jako, jako teško. Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
2: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu, a posebna emisija uoči utakmice u 20:30. Leo Messi postao igrač s najviše pogodaka u povijesti svjetskih prvenstava, postigavši hat-trick u slavlju Argentine protiv Alžira od 3:0. Mbappé je predvodio Francusku u slavlju protiv Senegala od 3:1, a Holland Norvešku u slavlju protiv Iraka od 4:1.
1: A uoči nastupa vatrenih u našoj jutrošnjoj mreži riječi je bilo o fenomenu nogometa. Kineziolog Zrinko Čustonja te sociolog Erik Brezovec.
5: To je jedan i od odgovora na pitanje zašto je nogomet toliko popularan, jer je jedan od sportova koji je najmanje predvidljiv. Najrijeđe u nogometu oni koji su favoriti pobjeđuju u odnosu na druge sportove i to ga čini izuzetno zanimljivim, izuzetno demokratičnim zapravo sportom i tu je jedna od draži koja leži u pozadini te ogromne enormne ljubavi prema nogometu.
6: Postoji mnogo fenomena i venata koji okupljaju ljude. Kada gledamo razloge zašto je tomu tako, mi bismo mogli reći da nogomet sam po sebi od samih svojih početaka jest imao jednu emotivnu crtu koja je se mogla prenositi na identitetsko pitanje različitih ljudi, od navijača različitih klubova pa sve do navijača nekih reprezentacija.
1: Sastanak na vrhu G7 završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajališta o američko-iranskom dogovoru te zajednički nastup prema mogućim budućim mirovnim pregovorima Ukrajine i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Inače, memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana trebao bi se potpisati prekosutra u Burgenstocku, no različita su stajališta, posebice o nuklearnim pitanjima. DP će službeno predstaviti deklaraciju o BiH. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a sinoć se na to osvrnuo premijer Andrej Plenković.
7: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
8: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće je pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na moru ujutro burin, zatim sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
0: Radio Lošinj.
9: Još jednom dobro jutro svima koji su se sad uključili, 8 sati i 5 minuta. Karlo s vama ovog jutra sve do 11. Još jedan sat iza nas, trenutno je 8 sati i 5 minuta, što znači da smo od utakmice udaljeni 13 sati i 55, skoro 4 minute, nije da brojim, ali malo nervoza kreće u onom smjeru kojem treba ići, pa jedan Norma Bello muzike može u nastavku ovako nekako zvuči. Song Killers i Kriv sam, Dino Dvornik ide čak, Kajmo i Čača, a ovi dečki imaju novu ljetnu stvar. Sunce more, The Bastardci i Mario Huljev. Pa nek te okupa i sunce i more danas, ove krasne srijede. Ostani uz Ritam svog otoka.

0: Ovo je 92.8. Taj drag na početku, a nezgodan za kraj.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon, to je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
0: Sinoć sam napokon skupio malo vremena pa poslušao cijeli ovaj najnoviji album i prvijenac Jakova Jozenovića, Ja za čuda letim, i napokon sam čuo sve pjesme i mogu reći da imam svog favorita. Album je stvarno zanimljiv, ima par onako klišejskih pjesama koje ciljaju određenu publiku, međutim ova pjesma Raj, nešto je onako baš fino i mislim da je čak i najslušanija na YouTube-u trenutno, tako da u nastavku s novog albuma, već smo ju čuli prije dva dana, ali opet ćemo ju zasvirati. Inače, Jakov Jozinović za dva dana stiže u svoju prvu rasprodanu zagrebačku arenu 19.6. a dan nakon odmah ponavlja taj isti koncert u Zagrebu. Prvi put da se Arena Zagreb malo mijenja što se tiče samog postava bine i toga. Bina ide definitivno direktno u samu sredinu, tako da će stage biti 360. Hrvatska je to mogla vidjeti na Hipodromu kad je Ed Sheeran nastupio pred 70.000 ljudi upravo takvim jednim stageom. A evo ga, naš Jakov Jozinović proživljava čudesne dane i može to sve osjetiti i na svojoj koži. Nadam se i vjerujem da se album preslušava od onih najžešćih fanova i da svi žele što prije ući u tu arenu. A dašak arene i dašak Jakova Jozinovića upravo u pjesmi Raj na Radio Jadranci. Ostani uz nas, dobro ti jutro.

komadić Raja uz Jakova Jezinovića na Radio Jadranci u 8.22. Dobro ti jutro. U sličnom tonu nastavljamo i dalje. Radio Pogled je uskoro, ne idi nikud. A kako se osjeća kad žena zavoli? Ispričat će nam Toni Cetinski.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
3: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
2: A čo tamo imaju?
3: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
3: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
4: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
5: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Vrijeme i promet.
6: Jednom riječju sjajno, nema većih poteškoća, zapravo nikakvih. 24 stupnja su trenutno, sunčano će biti zapravo do kraja dana, moguće uz razvoj oblaka, moguće je kiša ili pljusak, ali to uglavnom govorim za Gorski Kotar i Liku, te unutrašnjost Istre. Što se vjetra tiče, tu isto neće biti većih problema, puhaće slaba bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni vjetar. Najniže u jutarnju temperaturu smo već odavno prešišali, ta je bila 22, a najviša dnevna ide do 27 stupnjeva. More, ugodno, 22 stupnja, vlažnost i tlak zraka 1018 hektopaskala, te je vlažnost na 75%, UV indeks dosta visok na broju 7. WhatsApp nije zvonio, tako da nadam se da je sve u redu. Kažem, većih poteškoća nema ni u cestovnom prometu. Mala su čekanja na cesti, veli mali, a naravno tamo znamo da se radi cesta, da je prvi sloj asfalta već nanešen, pa se tamo može čekati, a ostalih problema većih nema. Pomorski promet također ide prema redu plovidbe. Ostani uz nas, slijedi Sam Smith.
5: Radio Lošinj, tvoj radio.
7: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
8: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Manna, novi katalog proljeća-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.
5: A dobro bi došlo, malo sladoleda, možda ujutro. Veselimo se slatkom tom Expu. Ovaj petak do nedjelje bit će raznih radionica, raznih događanja, ali i raznih koncerata, nastupa. Vidio sam i nastupe nekih DJ-a izvana. Pročekirajte sve. U petak do nedjelje bit će slatko. A prošli vikend bilo je isto zanimljivo i slatko u Medvodama, inače to je slovensko mjesto gdje su bili naši puhači, članovi puhačkog orkestra Josip Kašman iz Malog Lošinja. Nakon što su odradili sjajnu smotru orkestara ovdje kod nas na našoj rivi, oni su uzvratili posjet svojim kolegama u slovenskim Medvodama i odradili su sjajan festival. Radi se o puhačkom festivalu Brass Fest Medvode, kao i naši puhači bili su jedan od 20 orkestara sudionika iz Slovenije i Hrvatske na festivalskoj pozornici, ali i u još nekoliko prigoda tijekom putovanja. Tako da meni je rečeno da je produkcija tog festivala stvarno na sjajnoj razini. Bilo je tu fantastičan stage sa puno opreme, puno mikrofona, baš je bilo onako na jednoj lijepoj razini i naši puhači vratili su se puni doživljaja. A kad već o trubama i puhačima, jedan Frank Sinatra i New York, New York u 8 sati i 48 minuta.

pjesme koje poznaješ. Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć. Najbolja domaća glazba. Noći, noći bez sna. Umirem sto puta dnevno, a tebi je... Samo na 92,8 MHz. Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, vrijeme za vijesti. Večeras hrvatska nogometna reprezentacija otvara svoj nastup na svjetskoj smotri utakmicom protiv Engleske, jednog od najjačih suparnika u skupini L. Susret se igra u Dallasu, početak je u 22 sata po hrvatskom vremenu, a za Vatrene je to prva prilika da naprave važan korak prema prolasku skupine. U centru za posjetitelje oporavilištu za bjeloglave supove u Belom upozoravaju kako je vrijeme ovogodišnjih mladunaca upravo počelo najosjetljivije i najopasnije razdoblje života, vrijeme prvih letova. Mladi supovi ovih dana napuštaju gnjezda na kvarnerskim liticama i po prvi puta pokušavaju poletjeti, iako su gotovo potpuno razvijeni i veličinom slični odraslim pticama, još uvijek nemaju dovoljno iskustva ni snage za siguran let. Njihovi mišići, koordinacija i sposobnost prilagodbe zračnim strujama tek se razvijaju, a upravo su prvi trenuci nakon polijetanja presudni za njihov opstanak. Stručnjaci posebno apeliraju na nautičare, izletnike i sve posjetitelje da se ne približavaju liticama na kojima se supovi gnjezde. Buka, vikanje, približavanje plovilima ili korištenje različitih uređaja mogu izazvati stres kod mladih ptica i dovesti do pada u more. Takve situacije nerijetko završavaju kobno jer mladi supovi nakon pada često nisu sposobni ponovno poletjeti, pogotovo ne iz mora. Zato iz centra Beli pozivaju građane da ako primijete bjeloglavog supa u moru, nazovite 112 kako bi se mogla organizirati brza intervencija i spašavanje ptice. Bjeloglavi sup jedna je od najvrijednijih i najugroženijih ptičjih vrsta na području Kvarnera. Upravo će ovih dana brojni mladunci prvi put raširiti krila iznad kvarnerskih otoka. Pomognimo im ako budu u opasnosti. Ljubitelji astronomije ovih dana imaju priliku uživati u posebnom nebeskom prizoru. Do sutra 18. lipnja na jutarnjem i večernjem nebu moguće je promatrati mjesec te planete Merkur, Veneru i Jupiter koji će prividno nalaziti se blizu jedan drugome. Često se govori o takozvanom planetarnom poravnanju. Astronomi pojašnjavaju kako je riječ o zanimljivom rasporedu koji se može uočiti gledajući sa Zemlje. Najsjajnija među planetama bit će Venera, dok će Jupiter također biti lako vidljiv golim okom. Merkur će se nalaziti nešto niže iznad horizonta, pa će njegovo promatranje biti potrebni povoljni vremenski uvjeti i otvoren pogled prema nebu. Dodatnu ljepotu prizoru daće mjesec koji će tijekom ovih dana nalaziti se u blizini planeta. Za najbolje promatranje preporučuju lokaciju daljine od jače rasvjete i svjetlosnog onečišćenja, a brojni dijelovi Lošinja pružaju vrlo dobre uvjete za uživanje u noćnom nebu. A ja bi vam predložio, nemojte gledati sami, nego s onim do kog vam je stalo. Pa će i zvijezde, i Jupiter, i Venera, i Merkur biti sjajnije. Na snazi je novo ljetno radno vrijeme svih prostora Lošinjskog muzeja. Palača Frici otvorena je od utorka do nedjelje od 10 do 13 i od 19 do 22. Muzej Apoksiomena posjetitelji mogu razgledati od 9 do 22, dok je muzejski prostor Kula u Velom Lošinju otvoren od 10 do 13, te od 18 do 21. Posjetiteljima su ponovno dostupne i VR ture Osorski vremeplov kroz suvremenu tehnologiju omogućuju upoznavanje bogate povijesti Osora. Termine moguće rezervirati putem Lošinjskog muzeja. A javno vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja sutra će biti domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med. Konferencija počinje u 10, posvećena je primjeni suvremenih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. Sudionicima će biti predstavljeni rezultati projekta te mogućnosti korištenja dronova i naprednih informacijskih sustava u praćenju i procjeni požarnih rizika. Posebno zanimljiv dio programa održat će se u 12.30 kad će biti prikazna pokazna vježba gašenja požara otvorenog prostora uz korištenje bespilotne letjelice. Cilj projekta je unaprijediti sustav zaštite od požara na području Mediterana te omogućiti brže i učinkovitije reagiranje u kriznim situacijama. I još malo, ljubitelje jazz glazbe sutra očekuje koncert u muzeju Apoksiomena 18. lipnja 20 sati Tonči Grabušić kvartet. Koncert se održava u sklopu ljetnog programa Lošinjskog muzeja. Ulaz za sve posjetitelje je potpuno slobodan. Sredina je tjedna, vrlo brzo će nam doći i vikend i petak i Slatki Lošinj i Expo i obrtnici. Pozivam vas, budite s nama i u 10.30, tada ćemo s predsjednikom udruženja obrtnika Cres Lošinj Ivanom Milanovićem upravo o svim ovim manifestacijama Slatki Lošinj i Expo. Budite s nama u to vrijeme, a sada prepuštam Karlu i njegovoj prognozi.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrijeme je tip top, 24 stupnja trenutno nad našim gradom. Ići će to sve do otprilike 27 pa do 30 stupnjeva, preko toga ne bi trebalo ići. Do kraja dana ostaje sunčano, bez većih poteškoća, lagani burin, a sredinom dana slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, kiše na vidiku nema sve do ponedjeljka, barem kako nam sad stoje stvari. More također već polako ugodno za kupanje, 22,4 stupnja, tlak na 1018 hektopaskala i vlažnost zraka 75%. Cestovni promet sve ok, pojačan promet na gradskim cestama i u zonama radova, a u pomorskom prometu za sada većih poteškoća nema. Informiraj se naravno na Haku kad krećeš na put, kako se ustvari i kakve su gužve u tijeku, a ako nešto vidiš na našem otoku da je problem, nešto je iskrsnulo, 099 30 38 100 je WhatsApp broj koji možeš nazvati. Ajmo svirati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Sjajan vibe ima ova pjesma. Lagano u srijedu uplovljavamo u Novi Sad, 9 sati 7 minuta, ti si uz tvoj ritam otoka. Radio Jadranku, Radio Lošinj, moje ime je Karlo, s tobom sam još 2 sata skoro. Ovo je TBF i fantastična.

0: Jura Stublić je film na 92.8. Moje ime je Karlo, bok bok. Ovako zvuči tvoj ritam otoka. 9:20, idemo uz još dvije pjesme do 9:30 kad stižu naši prijatelji iz talijanske zajednice koji će odraditi i svoje vijesti na talijanskom. Još nemam feeling da je večeras utakmica, ne znam da li sam lud, još mi tijelo nego nije nervozno, očekivao sam veću nervozu, ali mislim tamo negdje oko 7-8 na večer da će biti puno gore. Ali nema straha, lopta je okrugla, idemo se igrat, idemo na to svjetsko napokon. I na prvu utakmicu u Dallasu 9:22, a ti nam na WhatsApp 099303800 pošalji rezultat koji misliš da će zasjeti večeras na AT&T stadionu. U Dallasu već je atmosfera luda, vidim na društvenim mrežama, pjeva se Orise, hrvatska pjesma, hrvatske zastave su pokorile i opkolile Dallas i Ameriku, pa nadam se da će večeras biti tako i na stadionu. Idemo još uz dvije pjesme do polovice sata u Song Killers koje moli sate i Dino Dvornik ima ništa kontra Splita.
1: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €.

0: Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva, 279 eura. Ugradbena pečnica Kandi 199 eura. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 eura. Aparat za kavu 3-1 barista bijeli 119 eura. Štapni mikser Home 13,90 eura. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 eura.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grappolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina. Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...
3: 9.50 je, Karlo i dalje sa vama, sve do 11 sati. A već ptice na grani znaju da Jakov Jozinović ima svoj prvi album Ja za čuda letim, a kako izgleda život kad stvarno poletiš, reći će nam upravo on.
4: Izgleda tako da zapravo radiš ono sve što si od uvijek sanjao o tome i zapravo živiš život punim plućima i baš onako krojen kako si ti htio. Baš ono, sam snova.
3: Da, da, poletit će svi u arenu ovog vikenda, 19. i 26. na njegova prva dva koncerta. Album je već sad jako dobro slušan, a vjerujem da će do arene brojke biti dosta jače. Očekuje se pravi spektakl ovog vikenda, jer će po prvi puta biti izgrađena 360 bina, odnosno u samom centru arene, i to će produkcijski biti izazovna, ali sigurno posebno. A kako se on osjeća uz sve ovo što mu se dešava proteklih mjeseci, a valjda je zadovoljen.
4: Mislim, apsolutno. Da sam birao kako da bude, ne bi mogao ovako dobro izabrati. Tako da se sve isplatilo i sve ove probe i mukotrpni rad za cijelu turneju koja tek kreće, su stvarno se isplatili.
3: Puno uspjeha želimo Jakovu u petak i subotu. Ako je suditi po prijašnjim koncertima, nitko neće spavati ovaj vikend. A tako on pjeva u sljedećoj pjesmi koju ti upravo puštam. Nova pjesma s novog albuma Nećeš spavati, upravo na Radio Jadranci.

Digao sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina skalina, ispred banke, liv. A isto moram učiniti barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote.

0: Točno 12 sati dijeli nas od prvog nastupa naše reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu i utakmice protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Neke od hrvatskih navijača u Dallasu već je snimio naš Krešimir Gotlin.
1: Ovdje je Mihael iz Jaske.
2: Luka Draganić.
3: Karlo Jaska.
4: Bernard iz Jaske.
5: Ja iz Los Angelesa došao ovdje.
4: Dobro, naša dijaspora i naše navijačice.
6: Jej, Klara iz Domagovića, Ena Jaska
7: i Matija iz Paljuga.
4: Stižu i druge grupacije hrvatskih navijača u teksaškim šeširima. Evo Dallas, pridružuju nam se. Idemo čuti kakve su predikcije, što ćemo, kako ćemo protiv Engleza.
1: Protiv Engleza ćemo teško kao inače, ali očekujemo minimalnu pobjedu, barem 1-0.
3: Glatkih 1-0 za 3 prvih boda.
4: Evo i nove skupine navijača.
8: Prvi gol Englezi, onda 3-1 za nas.
4: Kao i obično, uvijek krećemo iz minusa.
7: Isto tako, to je to.
9: Biće teško, ali pobjeda je u našim rukama.
4: Ko će dati gol?
6: Ovaj put Modrić.
4: Modrić?
6: Slažem se, Modrić.
4: Modrić.
7: Naši sigurno.
0: Spomenuti kapetan Luka Modrić ističe kako su spremni za svjetsku smotru.
10: Stanje je jako dobro. Mislim da smo odradili fenomenalne pripreme, tako da smo jako zadovoljni kako smo se pripremili i vjerujem da ćemo to prezentirati na utakmici. Jedino što možemo obećati i garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima i mi imamo očekivanja velika, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
0: A ova večerašnja počinje u 22 sata prema našemu vremenu uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Domovinski pokret tijekom dana službeno će predstaviti deklaraciju o BiH. U međuvremenu doznaje se i nacrt rezolucije, prenose pojedini mediji. U dokumentu tako uz ostalo stoji da Sabor od vlade traži nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u sklopu reforme političkog sustava koja bi osigurala poštene izbore na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskog naroda kao prvi korak prema političkoj jednakopravnosti Hrvata. Evo kako je predstavljanje rezolucije jučer najavio njihov saborski zastupnik Stipo Mlinarić, pa reakcija premijera Andreja Plenkovića.
11: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
12: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
0: Premijer Plenković sudjelovat će na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća u Briselu, a već poslije podne sastaće se s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutom. Sutra i preko sutra, zbog zahtjevnih geopolitičkih okolnosti, čelnici će uz ostalo raspravljati o konkurentnosti te sljedećem višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. A Sabor će raspravljati o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu. Sjednica je počela zahtjevima za stanku. Marija Selak Raspudić u ime Kluba nezavisnih zastupnika, pa Boris Lalovac iz SDP-a.
13: Mi nemamo stručnu monetarnu politiku. Nemamo je zato što je ona neodvojiva od vladajuće politike. I upravo zato izražavam zabrinutost u pogledu novog predloženog izbora, jer je riječ o osobi koja je politički, ovoga puta i privatno, neodvojiva od vladajuće strukture.
14: Neće mi danas biti govora samo o inflaciji. Danas ću govoriti i o ozbiljnom izvješću Hrvatske narodne banke, koji su prije nekoliko dana iznijeli, koji kažu šta se sve krije u ozbiljnim strukturnim problemima i šta nas može zadesiti za godinu i dvije dana. Vi niste nigdje čuli o tome guvernera 3 godine.
15: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na moru ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
2: Radio Lošin. Tvoj radio.
15: Eto ga, 12 sati, toliko je ostalo do tekme, sve znamo. U nastavku ćemo malo više o tome za nekih 10-15. 10 sati 5 minuta, Karlo s vama još sat vremena. Nadam se da ste dobro, srijeda fantastična svanula. Topli zrak, fini povjetarac, burin, onako da te drži taman, da ti nije prevruće, iako na suncu dobrano zagrijava. Idemo odmah, jako Urban 4 imaju pjesmu, potpuno je nevažno. Matija Cvek i The Funkensteins i najnovija pjesma njihova zove se Nisam taj, a Marko Kutlić uz nju.

Dallas, mogli ste čuti, rade na ulicama Dallasa, odnosno Arlingtona, naši navijači, tisuće njih okupiralo je ulice, sve je u kockicama, a uz njih je i ogromna, stvarno ogromna hrvatska zastava koja putuje gradom i snimke iz zraka su apsolutno brutalne. A sad, sve najbitnije informacije za danas su: mogući sastav je već moguće izašao. Hrvatska bi moguće ovako mogla izaći danas: Livaković, Šutalo, Vušković, Guardiol, Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić, Gore Baturina, Sučić i Musa. Vidit ćemo što će Zlatko Dalić još odlučiti. Još neke informacije. Igra se na AT&T stadionu u Dallasu od 22 sata po našem vremenu. Kapacitet je 70.000 navijača. Izbilja je to jedno čudo od stadiona, izgrađen je za 1,3 milijarde dolara, tako da jedno epsko zdanje nas očekuje danas. Sudac je Francuz Clement Turpan, koji inače već nekad sudio, međutim jedan renomirani europski sudac, tako da problema ne bi trebalo biti ni sa suđenjem. Više manje, to su informacije koje sada imamo, pratimo i dalje što se dešava u Dallasu, kako idu navijači i kojim trasama idu i kad će doći u tu fan zonu. A ti nam naravno na WhatsApp, ako si dobar prognozer, tražim sad prognozere i ove stručnjake da nam pošalju na Instagram ili WhatsApp na 099 30 38 100 svoju prognozu i koji će rezultati biti večeras, pa da se malo igramo. A za Vatreno ludilo ide pjesma u nastavku, da zapalimo to ludilo. Ovo je Rao Bao u 10 sati 19 minuta na Radio Jadranci. Svoj navijački ritam uz more, može i tako, ovo je naš slogan proći. Ostani uz nas, sviramo i dalje.

0: Blic razgovor.
1: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: E da... Lijepi pozdrav iz studija i režije. Ivan Milanović, predsjednik udruženja obrtnika Cres Lošinj. Ivane, dobar dan, dobrodošao.
5: Branko, dobar dan tebi i svim slušateljima Radio Jadranke.
4: Čuli smo džingl koji vrtimo već 10 dana sigurno, u kojem najavljujemo taj Slatki Lošinj, Kvarner Expo. Klinci su odradili dobro posao, a?
5: Ma, odradili su vrhunski posao, da, stvarno. Mislim, svaka čestitka na ovim lijepim reklamama novim.
4: Ajmo objasnim slušateljima na samom početku što je to što nas čeka od petka do nedjelje. Slastice, Slatki Lošinj, pa Kvarner Expo. Lijepo su klinci rekli, bit će sladoleda za svih, a
5: tako,
4: za odrasle.
5: Da, ma bit će za svih. Dakle, to je sad, mislim, pilot projekt. Nije pilot projekt, nego ajmo, to je sad nekakav festival koji ja se nadam da će postati nekakva tradicija kod nas na Lošinju. Evo, to je prvi puta, znači festival sladoleda i slastica. Uključili smo sve slastičarne i restorane od Velog Lošinja do Osora, tako da stvarno sam sretan i zadovoljan. 24 sve skupa ugostitelja su se prihvatila te nekakve obaveze, tako da svatko će u svome lokalu prikazati najbolje od onoga što zna. Mm-hmm. Znači, nije bio cilj da da cijeli svoj asortiman u ponudu, nego stvarno da izabere najbolju slasticu ili najbolji okus sladoleda ili nekakav kup i da sa njim konkurira na tom festivalu. Evo ga, nekakva ideja je da ćemo svi koji smo u tom festivalu imati iste traverse, imat ćemo nekakve beach flagove ispred svojih lokala, tako da gosti znaju da smo mi uključeni u taj festival i onda će gosti će dobivati nekakve pečate u tu knjižicu koju će dobiti i na kraju ćemo izabrati onoga pobjednika, u stvari gosta koji je obišao najviše lokala koji su u sklopu manifestacije.
4: Dobro, to je, ako sam dobro shvatio, ugodno s korisnim.
5: Upravo tako.
4: Nekako navući naše goste, posjetitelje pa i naše sugrađane da posjete što više objekata, da uživaju u delicijama i da dobe nagradu.
5: Upravo tako. 24 objekta. Tako je, da.
4: To nisu samo obrtnici?
5: Ne, naravno. Tako? Dakle, mi smo krenuli sa tom pričom da budu obrtnici, ali naravno onda se to proširilo i šire, tako da su tu i trgovačka društva i JDO i svi kompleti. Svi, odnosno, koji su željeli sudjelovati u tome, svi su dobili poziv i stvarno sam sretan i zadovoljan da su svi to obje ručke prihvatili.
4: Možemo li to nekako usporediti s onim festivalom Vitality kuhinje koju organizira turistička zajednica? Tamo traje to mjesec dana, ovdje je vikend od 19. do 20.
5: Pa mi smo u principu nekakvom razmišljanju se dogovorili, ajmo prvu godinu to napraviti 3 dana, čisto da vidimo kako će to funkcionirati, pa nakon toga zašto ne, sljedeće godine neka traje i mjesec, ako treba neka traje i cijelo ljeto. Mm-hmm. Znači, treba, samo smo htjeli opipati bilo svih ugostitelja i stvarno smo više nego ugodno iznenađeni za odazivom.
4: Dobili ste veliku podršku i obrtničke komore Primorsko-goranske.
5: Naravno, tu moramo spomenuti, ima i turistička zajednica Kvarnera i turistička zajednica grada Malog Lošinja i grad Mali Lošinj i mislim ima ja veliki broj, posjećite mi dozvoliti da pročitam sve naše pokrovitelje, tako da stvarno ima ih jako puno.
4: Bravo. To su to je priča o slasticama.
5: Tako je,
4: a priča o Kvarner Expo?
5: Evo ga,
4: to je nešto što se već dešava
5: to
4: godinama.
5: To je, znači, ovo tu je sad 19. Kvarner Expo po redu i evo ga, stvarno smo ponosni da je se odlučio doći na Mali Lošinj, odnosno u Mali Lošinj. On je taj festival ili sajam suvenira autohtonih proizvoda koji šeta po mjestima Primorsko-goranske županije i evo ga, došli smo mi nakon 19 godina isto tako na red u Malom Lošinju i stvarno mislim da će biti na zavidnoj razini. Koliko ja imam podatke, to će biti, znači, složeno jedno 17 pagoda, od tih 17 pagoda će biti 60 izlagača iz cijele Hrvatske. I stvarno,
4: to neće stati sve na trg.
5: Ma, staće, uguraćeno. Kako kažu, dičelja nije bijesna, ni kuća nije tijesna, tako da stisnut ćemo se, evo ga. Da.
4: Bravo. To su 60-ak proizvođača, odnosno obrtnika iz cijele države.
5: Iz cijele Hrvatske, tako.
4: Tako barem Zita rekla.
5: Je, istina, ali ono što me najviše veseli da mi imamo i 12 obrtnika iz Lošinja i Cresa. Lijepo. Tako da, ako smijem ih pročitati, evo ga, znači, to je obrt Tinel od Irene Dlake iz Malog Lošinja, obrt Roža Art, Tea Đurić Margeta iz Velog Lošinja, trgovačko društvo Porat d.o. Petar Goleš iz Malog Lošinja, tako onda je obrt Noir Marta Ivković, Ivić Svitković iz Malog Lošinja, obrt Ruta i Vol i Dizajn Vesna Jahić iz Cresa, domaća radinost Brigita Knezar iz Malog Lošinja, obrt Bale Marko Mladen Komadina iz Malog Lošinja, obrt More Nataša Milković Nerezine, obrt Čarobnjak Čazi Mehmeti i Nevenka Todorić Mehmeti iz Malog Lošinja, tako onda udruga Art 2 Art, Celeste Brigite Petrović iz Cresa, domaća radinost Pletenine Milanka Ščekić iz Malog Lošinja i Sanel uslužni obrt Sandra Nikolić i Romana Baljak iz Malog Lošinja. Tako da stvarno mislim da se možemo pohvaliti da imamo u odnosu na 60 ukupnih izlagača samo je 12 sa područja Cresa i Lošinja.
4: Postotak ni Plenki ne bi mogao
5: pa
4: bolje.
5: Ja isto mislim da ne. Morao bi se dobro potruditi. Da.
4: Program počinje u stvari u petak prije podne.
5: Tako je, program počinje već ujutro u 10 sati, trajat će do 13 sati i znači svi će biti izlagači prisutni i tada će se oformiti jedna komisija koja će proći sve izlagače, sve progledati i u principu u tom nekakvom trenutku će se izabrati najsuvenir Expoa koji će poslije biti prezentiran kao suvenir Kvarnera u Europi. Evo.
4: Bravo. Svečano otvorenje u 19?
5: Svečano otvorenje u 19, bit će veselo, dakle bit će puhači, bit će mažuretkinje, bit će i ovaj...
4: Cirkus jedan mali?
5: Znači, to je sad, znači, vezano za, ajmo reći, oba dva festivala su otvorenje u 7 sati navečer. Znači, to će biti kombinacija i za festival Slastica i za Kvarner Expoa. Naravno, bit će tu cirkusanti, bit će tu ekipa na štulama, bit će radionice, mislim da će stvarno biti veselo. Da.
4: Ako bude puhala bura ovima na štulama, ne smeta?
5: Ma, ne smeta, stavit ćemo i mankere nekakve, tako da nema frke. I onda poslije toga u 9 navečer nam je DJ, tako da nam malo zapali atmosferu i tako svaki dan, u stvari do pola noći će trajati program. Taj prvi dan nam je program od 10 ujutro do 13 i onda od 18 do 24, dok ovim drugim danima će biti od 9 do 12 i od 18 do kraja, s obzirom da u ovim nekakvim popodnevnim satima je stvarno jako vruće, nećemo reći toplo, nego ćemo reći da je vruće, pa smo evo čisto odlučili da ćemo raditi dvokratno.
4: Bravo. Sve skupa završava u nedjelju, nažalost.
5: Tako je, da, nažalost, to je tako i mislim, inače, svi ovi Kvarner Expoi do sada su završavali u nedjelju u jutarnjem terminu, ali mi imamo tu sreću da je nama ponedjeljak neradni dan, tako da će nama još cijelu nedjelju trajati taj festival.
4: Lijepo. Ivane, još jedan put ćemo ponoviti. Pagode za Kvarner Expo na trgu.
5: Tako je.
4: Ugostitelji, obrtnici, slastičari, restorateri, oni su u svojim objektima.
5: Tako je, oni su u svojim objektima.
4: Da. Znači, dragi slušatelji, za pojesti neki fini kolač koji možda još nikad niste probali, morate otići u taj ugostiteljski objekt.
5: Tako je.
4: Za pronaći neki od suvenira i autohtonih proizvoda u Hrvata na trgu.
5: Na trgu, tako je.
4: Sve smo riješili. Ivane, pročitao sam, u petak će biti nevezano, vjerujem, uz ovu manifestaciju, ali isto tako u sklopu udruženja obrtnika, odnosno obrtničke komore, jedno predavanje o ekologiji, odnosno po solarnim panelima u gradskoj knjižnici.
5: Tako je, znači to smo već imali ovu zimu, dakle pokušavamo
4: Nema dosta događanja, pa ste i to
5: pa stavili. Smo onda još i to ubacili, tako je, da, čisto da, to je ta zelena energetska zadruga koja pokušava osvijestiti ljude da bi stavili te solarne panele na svoje kuće, da bi sami proizvodili struju, odnosno znači da postanemo što više neovisni svoji i evo kada čuvamo prirodu, da ekološki osviješteni, što bi se reklo.
4: Da. Gledam sad knjižicu koja je tiskana upravo za ovu prigodu. Knjižica s jedne strane je Festival slastice i sladoleda, Slatka putovnica, s druge strane Kvarner Expo, pa slučajno otvorih nedjelja od 10 do 12 radionica izrade melema od maslinovog ulja i naranče, radionica za odrasle, pa eto, takvih radionica
5: takvih će biti. Ima jako puno radionica, dakle svaki dan ima po 5-6 radionica, stvarno od dječjih radionica do radionica za odrasle.
4: Tako gdje da, mogu naši sugrađani naći ove knjižice?
5: Mi ćemo imati infopult na trgu Republike Hrvatske i tamo će biti te knjižice, mogu vjerojatno i turističkoj zajednici grada Malog Lošinja ih mogu podignuti, jer na kraju krajeva i u svim objektima koji su u festivalu, u toj priči, dakle svi ćemo mi imati te knjižice koje ćemo davati svojim gostima i onda ćemo tu upisivati, dakle pečatirati tim gostima koji budu obilazili objekte.
4: Ajmo spomenuti pokrovitelje i sve ove koji su pomogli.
5: Da, znači to je, znači njima se još jedan put zahvaljujem, dakle to je Hrvatska obrtnička komora, nakon toga Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj, dakle stvarno ga moram pohvaliti, dao nam je najviše od svih, onda Turistička zajednica Kvarnera, Turistička zajednica Malog Lošinja, Lošinj Hotel Civilas, Udruženje obrtnika Cres Lošinj, Udruženje obrtnika Opatija, Udruženje obrtnika Rijeka, Jadrolinija, Veleučilište Par, Dentist Ri, Moby Dick Lošinj, Marina Punat, Zelena energetska zadruga, Limar Predrag Piljek, Klesarstvo Kavedoni, More Lošinj d.o.o., Obrt Epo Opatija, Janaf, HBOR, Deveron Mali Lošinj, Trend Event d.o.o., Mars Eventi, Televizija, Fiumana.hr, Novi List, Radio Kastav, Radio Jadranka, La Voce del Popolo, Ri Portal i Kanal Ri. Evo ga, stvarno zavidan broj pokrovitelja.
4: Što treba još spomenuti, a nismo?
5: Pa mislim, evo ga, stvarno, ono kako ste vi, stvarno ste snimili jako lijepu reklamu, dakle, za svakoga po nešto, svi ste dobro došli, dođite u što većem broju, podržite ovu manifestaciju, podržite nas kao organizatore i stvarno, uvjeren sam da nećete požaliti. Znači, ovdje svaku večer će biti zabave, svaku večer će biti koncert ili DJ, kroz dan će biti te radionice za djecu i za odrasle. Ono što bi volio isto napomenuti, imamo jednu predivnu radionicu koja će se održavati subotu i nedjelju, to će naš čarobnjak Čazo će u onoj kalici iza Deverona, dakle, vrtiti kolo, tako da svi ljudi mogu vidjeti kako i na koji način se vrti kolo i kako se od materijala, od gline, rade nekakve predivne skulpture, odnosno vaze, pepeljari ili ne znam već šta će sve biti.
4: Umjetnička djela.
5: Umjetnička djela, upravo tako, da.
4: Sve to skupa možemo ponuditi našim turistima, gostima koji su u apartmanima, hotelima.
5: Naravno. Da, zato je tu, ne samo radi nas, nego radi i gostiju.
4: Bravo. Ako smo sve rekli, onda ajmo čuti još jedan put reklamu. Ivan Milanović bio je s nama u proteklih 13 minuta. Ivane, hvala na informacijama. Naravno, čućemo se još i do konca tjedna, naravno i vidjeti na glavnom gradskom trgu cijeli vikend.
5: Hvala lijepo. Lijep pozdrav svima.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj, a mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
0: We'll be right back.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
0: Blic, razgovor.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ej, Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
2: Ako misliš na sladoled, znam.
1: Samo sladoled?
2: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
1: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
2: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
1: Čekaj. A mama i tata?
2: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
1: Znači svi imaju nešto za sebe?
2: Baš tako.
3: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
4: Kvarner Expo je 19.6. za par dana, a danas, svi znamo što je danas, 17.6. Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu i sami polako već počinje kuhat sve pomalo. 22 sata, AT&T stadion u Dallasu, pravi derbi nas očekuje večeras. Ja završavam za danas svoju šihtu, odlazim na pripremu ostalog sadržaja, a onda i već sam glavom negdje malo već na travnjaku. Vjerujem da ćete svi biti uz naše vatrene navijati i nadam se da će vatreni pokazati ono pravo srce koje nas uvijek tako lijepo krasi. A za kraj, malo nas je, ali nas ima. Dino i Boris će ovo odsvirati. Ti ostani uz nas, stiže Freddy za 5 minuta. Mi se ponovo čujemo sljedećih dana, a do tada ostani uz program našeg radija, ostani uz vatrene, prati našu utakmicu danas od 22 sata i neka je vatrenima sva sreća ovog svijeta. Do slušanja, dragi moji, pusti za bok od Karla, ostanite uz nas!

Poštovani slušatelji, dobar vam dan, točno je 11 sati, ja sam Fredi i s vama sam danas do 15 sati na frekvenciji 92.8, a ono što sada slijedi, kao i svake srijede, emisija Za malo šoldi.

I'm Moving to the Sun, pjesma koja će odnosno već žari i pali, dakle po plažama diljem svijeta. Mi smo s vama u emisiji Za malo šoldi još evo nešto malo manje od 5 minuta, zato požurite 231 552.

Evo danas je, to jest jutros, Karlo već ono što se kaže pokrio da večerašnju utakmicu, no kakav bi ja bio. A da se ne javim po tom pitanju, svi znamo danas Hrvatska otvara ovo svjetsko prvenstvo, otvara što se nas tiče utakmicom protiv Engleske. Dobro je što su nas i ovaj put podcijenili, no evo čitam izjavu Slavena Bilića koji kaže svaki put nas podcijene, no to nije stvar u igračima. Igrači su profesionalci, jako dobro znaju da se ni slabije reprezentacije ne podcijenju, već je to, kako on kaže, mašinerija medija. Nek se oni vade s tim kako god hoće, a danas da i mi damo po repu pa će biti možda i malo tiši. Pa evo s moje strane jedna neopisiva.

0: Manna, novi katalog proljeće-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda.
3: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 28 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče prognoze za danas, i dalje pretežno sunčano uz malu naoblaku. Mjestimice razvoj oblaka tijekom poslijepodneva, pa je moguće onda i pokaja kap kiše. No, uglavnom radi se, dakle, kao što rekao, popodne u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Što se tiče vjetra, burim sredinom dana, slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Stanje u prometu je dobro. Trajekti, katamarani, brodske linije plove prema redu plovidbe. U cestovnom prometu također nema većih poteškoća. I more polako temperaturu podiže, pa je sada nešto malo manje od 23, čini mi se 22,6 stupnjeva. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo jako, idemo uz ritam, pa ćemo čuti Šerana i Azizam, biti će tu Alfa zajedno sa Manu Čavom, a krenut ćemo sa Jah Woblom i pjesmom The Sun Does Rise, pjesmom u kojoj ćete možda prepoznati glas koji će vam zvučati poznato. Radi se o pokojnoj Dolores O'Riordan, nekadašnjoj pjevačici grupe Cranberries, koja je evo gostovala Jah Woblu na ovoj pjesmi, pa krenimo.

0: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan!

Pa kad džingl kaže najbolja domaća glazba, ostanimo tako u tom ritmu po ovoj vrućini. Daleka obala preporučuje od mora do mora, ne bi samo se složio s onim kraj brodskog motora. Da li je Bobo dobio odgovor još od prije dosta godina, co to ma, ona med nogami, ne znam, probat ćemo saznati, a da smo drugačiji od drugih, kažu vještice.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier, mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Više, Vladimir Horvat.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nakon uspješnih priprema, hrvatski nogometaši večeras će dvobojem protiv Gordog Albiona otvoriti svoj sedmi nastup na svjetskim prvenstvima. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se, svakom slučaju ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
2: Kapetan Luka Modrić naglašava samopouzdanje u momčadi.
4: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe. Kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
2: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu, a posebna emisija uoči utakmice u 20:30. Od 1 sat poslije ponoći drugi susret u skupini igraće Gana i Panama. U skupini K od 19 sati igraće Portugal i Demokratska Republika Kongo, a od 4 sata ujutro Kolumbija i Uzbekistan. Leo Messi postao igrač s najviše pogodaka u povijesti svjetskih prvenstava, postigavši hat-trick u noćašnjem slavlju Argentine protiv Alžira od 3-0. Mbappé je predvodio Francusku u slavlju protiv Senegala od 3-1, Holand-Norvešku u slavlju protiv Iraka od 4-1, a Austrija je s 3-1 bila bolja od Jordana.
0: Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Navijači su već sinoć prema lokalnom vremenu priredili spektakl na ulicama Dallasa. Poslušajmo očekivanja američkih Hrvata i navijača iz domovine.
5: Jan Vodopić ovdje, rođen u Chicagu, ovdje došao u Dallas. Čekam vidjeti naš dragi vatreni, da imamo lijepu pobjedu.
6: Bog, ovdje Dejan iz Njorka, a došao sam jutros i očekujem pobjedu.
7: Mi smo iz Calgaryja, Alberta, Kanade i eto, došli smo tu na paradu, veselit se, pokazat naše boje i sve i navijat za Hrvatsku. Ajmo Hrvatsku!
8: Pobjedu, šta drugo? Očekivanja da pobjedi i da da go, kogo bi bilo, ali samo da daju go.
9: 2-0. Modrić i ovaj, kak se zove, Guardiolo.
10: Pobjeda Hrvatske.
11: Ko će zabiti?
10: Pa, ko Bog, da, Sučić i nek bude Kramarić.
0: Utakmicu vatrenih nestrpljivo čekaju i članovi vlade. Evo njihovih predviđanja. Branko Bačić, Gordan Grlić Radman, Ivan Šipić i premijer Plenković.
12: Što očekujem?
13: Očekujem pobjedu. Pa bilo koju, samo da je pobjeda.
14: 3-0 za Hrvatsku.
15: Pa ja sam uvijek bio optimističan.
16: Želimo sretno našim vatrenima. Neka opet raspolože naš narod. Razvesele, neka daju sve o sebe. I što drugo reći? Igraj moja Hrvatska.
17: Koji danas želimo uspjeh na prvoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva s Engleskom.
0: Vijesti. Uhićen je član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći kod splitskih vrata u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Iz Splita nam se javlja Joško Kržalj. Joško, imali službenih informacija?
18: Da, prije svega srdačan pozdrav iz Splita. Dobili smo službeno priopćenje policije Splitsko-dalmatinske. Evo ovako piše, točno citirat ću ih. Obavještavam vas da se u ovom trenutku provodi kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjim državljanom Hrvatske koji je uhićen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa, ugrožavanje posebnih vrsta prometa iz članka 225. stavak 4 u svezi kaznenog zakona. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku. Neki mediji su objavili da je riječ o prvom časniku putničkog katamarana koji je sudjelovao u ovome prometnom sudaru. Međutim, nećemo sada špekulirati je li to prvi časnik ili kapetan. U svakom slučaju odgovorna osoba koja je bila u brodu. Mi smo za komentar zamolili kapetana Sanjina Dumanića koji je već u programu Hrvatskog radija nagovijestio da je u pitanju ljudski faktor.
19: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je bio manevar? Mi to ne znamo. Ako je dolazio do ukrštavanja kurseva, znači idemo pravilo desne strane. U tom slučaju naravno veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na katamaran. Ako su povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Mi to ništa ne znamo. Naravno, policija vodi istragu, službe vode istragu. Oni znaju daleko više. Ali u ovom spletu okolnosti gdje je četvero mrtvih, možemo sigurno tvrditi da nije bilo osmatranja, mislim da je ljudski faktor, netko tu snosi veliku odgovornost.
18: Daljna istraga će pokazati tko je odgovoran, a slijedi naravno i dugotrajan proces vađenja potonule jedrilice.
0: Bio je to uživo iz Splita Joško Krželj, a uhićenje člana posade komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Prema do sada utvrđenim činjenicama postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade osvrnuo se na najavljene izmjene kaznenog zakona i uvođenje kazne doživotnog zatvora.
12: Uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor. Na taj način društvo štitimo od osoba koje su izdržale kaznu, ali kod kojih stručna procjena pokazuje da i dalje predstavljaju ozbiljnu opasnost za život, tijelo, slobodu ili spolni integritet drugih.
0: Sabor raspravlja o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je do sad obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Vladajući hvale kandidata za novog guvernera, iz oporbe očekivano stižu kritike. Snježana Miljak.
20: Da je dosadašnji put i uspjeh Ante Žigmana pokazatelj za novu dužnost koju preuzima, smatraju u Ministarstvu financija državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić.
21: Kad se danas osvrnemo na cjelinu mandata doktora Ante Žigmana, možemo zaključiti kako iza sebe ostavlja instituciju koja je međunarodno vidljivija, stručnije profilirana i snažnije pozicionirana nego što je bila u trenutku kad je preuzimao dužnost predsjednika Upravnog vijeća.
20: Mnogobrojna pitanja stižu iz oporbe, Dalibor Paus iz IDS-a i Mirela Ahmetović, SDP.
22: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
23: Niste rekli ništa o tome kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga.
20: Da je Žigman ispunio zadaće koje bi trebao vodeći HANFA-u i da će uspješno voditi HNB, ističu u HDZ-u Ante Sanader i Josip Borić.
24: Da je HANFA-u ostavio u puno boljoj situaciji, stigao je rad i kvalitetu nego što je zatekao. To je sigurna garancija da će novi posao raditi isto tako dobro.
25: Saborski odbor je raspisao poziv. Samo jedan klub Hrvatske demokratske zajednice predložio kandidata. Svi ovi koji govore o problemima inflacije, monetarne politike, cijenama u trgovini su spavali 8 dana. I sada oni govore da čovjek ne valja.
20: Bude li potvrđen Ante Žigman, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Glasovanje o Žigmanu očekuje se sutra.
0: Vijesti. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta ujedinjeni su u potpori Ukrajini. Istaknuto je to na sastanku G7 u francuskom Evijanu. Najavili su povećanje vojne potpore Kijevu, ali i nove sankcije Rusiji. Podruprili su i američki mirovni sporazum s Iranom, koji bi se preksutra trebao potpisati u Švicarskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, navečer uglavnom unutrašnjosti uz više oblaka, mjestimice i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobar vam dan. U kinu Vladimira Nazora održan je 4. filmski forum Srednje škole Ambroza Haračića, dvorana kina u Malom Lošinju. Bila je prepuna učenika srednje škole, ali i njihovih roditelja, Nona Nonića i naših sugrađana, na kojem su učenici predstavili svoje filmske projekte nastale tijekom protekle školske godine. Publika je tijekom večeri imala prigodu pogledati ukupno 13 filmova raspoređenih u 4 programske cjeline. U sklopu školskih projekata i edukativnih radionica prikazani su filmovi San Siro, Krokant, filmska suradnja s Pazinskim kolegijem i tehnika spuštanja. U kategoriji book trailera predstavljeni su Božanski suparnici, Snježna mečava, a dok su u eksperimentu mentalnim filmovima uključivali naslove Burn Out, Can You Hear Me i Kad smo bile male. Večer je zaključena projekcijama igranih filmova i animacija Najljepša zvijezda, Nova, 5 minuta i Urota Galebova. Filmovi su nastali kao rezultat rada učenika koji su kroz proces osmišljavanja, snimanja i montaže razvijali svoje kreativne i tehničke vještine uz mentorstvo profesorice časne sestre Ružice Dodik. Raznovrstan program još je jednom pokazao koliko talenta, mašte i predanosti imaju mladi autori, a njihovi su radovi nagrađeni velikim pljeskom okupljene publike. Program su vodile Katarina Begić i Cindy Antolović. Čestitamo učenicima i mentorici na uspješno održanom filmskom forumu, te se veselimo novim filmskim pričama koje će nastati u godinama koje dolaze. Bravo još jedan put. Večeras hrvatska nogometna reprezentacija otvara svoj nastup na svjetskoj smotri utakmicom protiv Engleske. Jedna od najjačih suparnika u skupini, susret se igra u Dallasu u 22 po hrvatskom vremenu, a za Vatrene je to prva prilika da naprave važan korak prema prolasku skupine. Naravno da ćemo ih pratiti i navijati svim srcem i glasom. U centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove u Belom upozoravaju kako je ovogodišnjim mladuncima počelo vrijeme i najosjetljivije i najopasnije razdoblje života, vrijeme prvih letova. Mladi supovi ovih dana napuštaju gnjezda na Kvarnerskim liticama i po prvi put pokušavaju poletjeti, iako za to gotovo nisu potpuno razvijeni i veličinom slični odraslim pticama, još uvijek nemaju iskustva ni snage za siguran let. Stručnjaci apeliraju na nautičare, izletnike i sve posjetitelje da se ne približavaju liticama na kojima su supovi gnježđeni. Buka, vikanje i približavanje plovilima ili korištenje različitih uređaja mogu ih uznemiriti i izazvati stres kod mladih ptica i dovesti do pada u more. A onda sirote ne mogu iz mora isplivati, nego ih neko mora spasiti. Zato ako primijetite u moru kojeg bjeloglavog supa tamo od Merga na sjever i oko Plavnika, nazovite 112 kako bi netko brzim plovilom i intervencijom spasio ove ugrožene ptice na području Kvarnera. Kažu da su to najvrijednije i najugroženije ptičje vrste s našeg područja. Još jedan put kažemo, ovih dana prvi put mladunci pokušat će poletjeti, pa neka im je sretan let. I ljubitelji astronomije ovih dana imaju priliku uživati u posebnom nebeskom prizoru. Do sutra 18. lipnja na jutarnjem i večernjem nebu moguće je promatrati mjesec te planete Merkur, Veneru i Jupiter, koji će se prividno nalaziti blizu jedan drugome. Često se govori o takozvanom planetarnom poravnanju. Astronomi pojašnjavaju kako je riječ o zanimljivom rasporedu koji se može uočiti gledajući sa Zemlje. Dodatnu ljepotu prizoru daće i mjesec koji će tijekom ovih dana biti blizu planete. Vizualno neće biti blizu. Za najbolje promatranje preporučuju se lokacije udaljene od jače svjetlosti, od grada, od svjetlosnog onečišćenja, a brojni dijelovi Lošinja pružaju vrlo dobre uvjete za uživanje u noćnom nebu. Još ako nisi sam, bit će divno, pa neka vam je sretno i sa Merkurom i Venerom i Jupiterom, a ako treba i mjesec nek bude blizu. Palača Frici otvorena od utorka do nedjelje od 10 do 13, od 19 do 22. Muzej Apoksiomena može se vidjeti od 9 do 22, dok je muzejski prostor Kula u Velom Lošinju otvoren od 10 do 13 i od 18 do 21. Posjetiteljima su ponovno dostupne i VR ture u Osoru u muzeju Osorski vremeplov. Javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja sutra će biti domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med. I o tome ćemo više u nastavku dana. Stižemo do kraja, sad će vam Fredi više o prognozi vremena. Lijepi pozdrav.
0: Vremenska prognoza.
2: Temperatura zraka u našem gradu trenutno je 28 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuju nas sjeverozapadni vjetar na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova, kod nas negdje od 4 do 14 uz obalu srednjeg i do 24. More 2 do 3 na srednjem, moguće 4, a vidljivost do 20 km. Pretežno vedro, uglavnom sunčano, no danas poslijepodne uz obalu mala mogućnost za pljusak, pa čak i grmljavinu, no kao što smo već jutros govorili, radi se uglavnom o području unutrašnjosti Istre, Gorskog kotara i Like. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, niti u cestovnom, a niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Ma je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.
9: I dok se mi bavimo danas, između ostaloga, i večerašnjom utakmicom, evo vijesti također vezano uz nogomet, no također i uz Dinamo. Naime, nogometaši Dinama izvukli su švicarski tun u drugom pretkolu Lige prvaka. Prvu utakmicu igraće u gostima. Uvodne utakmice na rasporedu su 21. i 22. srpnja, dok će se uzleti igrati 28. i 29. srpnja. Ovaj naš današnji ritam nastavit ćemo uz Ricky Martina, Rihannu i Los Umbrellas. Današnji ritam otoka na 92.8. Ja sam Freddy, s vama sam do 15 sati.
10: This is the best radio around. Listen up.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ej Zita, znaš li možda što dolazi u Lošinj?
4: Ako misliš na sladoled, znam.
3: Samo sladoled?
4: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav, sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
3: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
4: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
3: Čekaj. A mama i tata?
4: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
3: Znači svi imaju nešto za sebe.
4: Baš tako.
5: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. Tri dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
6: Manna, novi katalog proljeća-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.

0: U Bostonu nastala frka zbog piva, naime šok zbog ponašanja navijača, ugostitelja upalili alarme, kažu nikad nismo vidjeli ovako nešto. Čekajte dok naši dođu. Od četvrtka do nedjelje prošlog tjedna prodano je 4 puta više bostonskog lagera nego što se proda u četverodnevnom razdoblju oko 4. srpnja. Naime, Škoti su u svijetu stereotipa okarakterizirani kiltovima, specifičnim sjevernjačkim naglaskom i pivom. Međutim, navika ispijanja piva stigla je kao šok očito liberalnim ugostiteljima Bostona koji su propustili podebljati svoj arsenal u kafićima uoči dolaska poznatog Tartan Armija u grad. Do te mjere da su, tvrdi NBC, kafići u Bostonu ostali bez piva. Prema napisima Amerikanaca, od četvrtka do nedjelje prošlog tjedna, što se poklapa s razdobljem dolaska škotskih navijača u grad radi utakmice njihove reprezentacije protiv Haitija u obližnjem Foxborough, prodano je 4 puta više bostonskog lagera nego što se proda u četvrodnevnom razdoblju oko 4. srpnja, kada SAD slavi dan neovisnosti, kada se prodaju izrazite količine alkohola u Bostonu. Iskustvo je to koje je okusio jedan najcjenjenijih ugostiteljskih objekata specijaliziranih za prodaju piva u Bostonu, Samuel Adams Boston Tap Room, koji ostao bez svog poznatog lagera tijekom vikenda, zbog čega je naručena hitna nova pošiljka. Slična sudbina našla je vodstvo Hennessy bara, koje tvrdi kako je profit trostruko veći nego za vrijeme praznika Svetog Patrika u ožujku. Također i oni su ostali bez piva. To se kod nas, koliko ja znam, nije i ne može desiti. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo malo nastaviti uz latino ritmove, pa ćemo čuti Ajko Ajko, biti će tu i Nessun Dorma, također u jednom onako afro ritmu, a krećemo sve to zajedno preko Havaja.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
2: Yeah.

0: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošin.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...
0: Evo, saznali smo kako su u Bostonu dolaskom škotskih navijača ostali bez piva. Nadam se da u Dallasu se to neće dogoditi. Kakva je atmosfera već po naše vremenu jutros bila u Dallasu, čuti ćemo kratko, čuli ste već jutros sa Karlom, a nakon toga jedna onako potpaljujuća, Ire moja Hrvatska. Pa nastavljamo uz Latino Giri, čuti ćemo Jeruzalemu, Shakiru i njenu pjesmu Loka i tri ili čini mi se četiri sestre koje su harale top listama ljetnih sezona tamo negdje početkom ili prvom polovici 90-ih. No, prije toga navijači, pa Zaprešić Boysi.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Prije nego što nastavimo uz glazbu, jedna obaveza ljubitelje astronomije ovih dana imaju prilike uživati u posebnom nebeskom prizoru. Do sutra 18. lipnja na jutarnjem i večernjem nebu moguće promatrati mjesec te planete Merkur, Veneru i Jupiter, koji će se prividno nalaziti blizu jedan drugome. Bude li danas povoljan rezultat, vidit će se tu još pokoji planet. Inače, često se govori o takozvanom planetarnom poravnanju. Astronomi pojašnjavaju kako je riječ o zanimljivom rasporedu koji se može uočiti gledajući sa Zemlje. Najsjajnija među planetima bit će Venera, dok će Jupiter također biti lako vidljiv golim okom. Merkur će se nalaziti nešto niže iznad horizonta, pa će za njegovo promatranje biti potrebni povoljni vremenski uvjeti i otvoren pogled prema nebu. Za najbolje promatranje preporučuju se lokacije udaljene od jače rasvjete i svjetlosnog onečišćenja, a brojni dijelovi Lošinja pružaju vrlo dobre uvjete za uživanje u noćnom nebu. Mi nastavljamo uz glazbu, sada je točno 13 sati i 5 minuta na 92,8 MHz na Radio Jadranci. Slušamo Bebe Ređu i Faithless u New Religion, Imagine Dragons, pjevač Vuk, a krećemo sa Port de Saint-Tropez.
4: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: I evo dok danas lupamo po navijačkima, još ćemo i više kako se približava termin utakmice, te glazbu punog ritma, što ćete, moderan sam tip. Evo jedne dobre najave i za ljubitelje džeza za sutra. Naime, Lošinjski muzej poziva sve ljubitelje džeza na koncert Tončija Grabušića orkestra koji će se održati sutra u četvrtak s početkom u 20 sati u muzeju Apoksiomena. A program koncerta temelji se na skladbama s albuma First Take koji je bio nominiran prošle godine za nagradu Porin u kategoriji najboljeg albuma jazz glazbe. Ulaz na koncert i mufte. Mi polako još do naftaline nastavljati mufte.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 eura 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 eura 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 eura 99. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: I dalje nam je 28 stupnjeva temperatura, da vidimo, maksimalac je predviđen do 30. Evo, što se mene tiče, nek ostane na 28, sasvim je dovoljno ugodno, možda mrvicu malo prevruće, no dobro, izdržat ćemo. Prije nego što nastavimo uz još jedan glazbeni broj, pa onda krenemo sa naftalinom. Vijesku upravo objavio Indeks kako se na području Istre danas u području Istre u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji u sklopu istrage koju vodi USKOK. Za sada je osumnjičeno 7 osoba, 6 se tereti za preprodaju droge i pranje novca, dok je jedna osoba uhićena samo zbog pranja novca. Ko što rekao, idemo poslušati još jedan glazbeni broj, čuti ćemo Izraela Kama Kavivola i njegov veliki hit Somewhere Over the Rainbow. Nakon toga slijedi Naftalina, pa još malo glazbe, a onda u 14 sati 30 minuta je naša središnja informativna emisija Kronika dana.

0: U Maloj Barci s Arsenom i Zdenkom doveslali smo upravo do još jedne emisije o stranim originalima i njihovim domaćim inačicama. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Sagrana lina.

Le Fay Mort, francuska je šansona nastala nakon drugog svjetskog rata, a kod nas su je u prepjevima snimili Ivo Robić, Dušan Jakšić i Zafir Hadžimanov, kojega smo upravo čuli. Pjesma je globalnu popularnost doživjela nakon što ju je američki tekstopisac hrvatskih korijena Johnny Mercer pretvorio u Autumn Leaves, danas poznati jazz standard koji je 1950. godine prva otpjevala Joe Stafford.

Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

0: ko ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Lijepan pozdrav iz studija i režije, 14.30, vrijeme za središnju informativnu emisiju, dobar dan. U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju održan je festival, filmski forum srednje škole Ambroza Haračića na kojem su učenici predstavili filmske projekte nastale tijekom protekle školske godine. Brojna publika imala je priliku pogledati ukupno 13 filmova raspoređenih u 4 programske cjeline. Predstavljeni su radovi nastali kroz školske projekte i edukativne radionice, book traileri, eksperimentalni filmovi te igrani i animirani filmovi. Među prikazanim naslovima bili su San Siro, Krokant, Božanski suparnici, Burned Out, Kad smo bile male, Najljepša zvijezda, Nova, 5 minuta i Urota Galebova. Filmovi su rezultat rada učenika koji su tijekom godine razvijali svoje kreativne i tehničke vještine kroz proces pisanja scenarija, snimanja i montaže uz mentorstvo profesorice časne sestre Ružice Dodik. Raznovrsan program još je jednom pokazao talent, maštovitost i predanost mladih autora, a njegove je radove publika nagradila velikim pljeskom. Program su vodile Katarina Begić i Cindy Antolović. Čestitke svim učenicima, njihovoj mentorici na još jednom uspješno organiziranom filmskom forumu. Večeras hrvatska nogometna reprezentacija otvara svoj nastup na svjetskoj smotri utakmicom protiv Engleske, jednog od najjačih suparnika u skupini L. Susret se igra u Dallasu u 22 sata po hrvatskom vremenu, a za Vatrene je to prva prilika da naprave važan korak prema prolasku skupine. Ajmo Vatreni. Bićemo s vama u 22 sata. U Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove u Belom upozoravaju kako za ovogodišnje mladunce upravo počinje najosjetljivije i najopasnije razdoblje života, vrijeme prvih letova. Mladi supovi ovih dana napuštaju gnjezda na Kvarnerskim liticama i po prvi put pokušavaju poletjeti. Iako su gotovo potpuno razvijeni i veličinom slični odraslim pticama, još uvijek nemaju dovoljno iskustva ni snage za siguran prvi let. Njihovi mišići, koordinacija i sposobnost prilagodbe zračnim strujama tek se razvijaju, a upravo su prvi trenuci nakon polijetanja presudni za njihov opstanak. Stručnjaci posebno apeliraju na nautičare, izletnike i sve posjetitelje da se ne približavaju liticama na kojima se supovi gnjezde. Buka, vikanje, približavanje plovilima ili korištenje različitih uređaja mogu izazvati stres kod mladih ptica i dovesti do pada u more. Takve pak situacije nerijetko završavaju kobno, jer mladi supovi nakon pada često nisu sposobni ponovno poletjeti. Zato iz centra pozivaju građane da, ako primijete bjeloglavog supa u moru, odmah nazovu broj 112, kako bi se mogla organizirati brza intervencija i spašavanje ptice. Bjeloglavi sup, jedna od najvrijednijih i najugroženijih ptičjih vrsta na Kvarneru, a upravo će ovih dana brojni mladunci prvi put raširiti krila iznad Kvarnerskih otoka. Mi im želimo siguran let, a kažem, ako primijetite kojeg u problemu, javite na 112. Područje je to od Belog pa prema trajektnom pristaništu Merak i onda oko otoka Plavnika. Bilo kako bilo, dragim supovima, sretan prvi let. Ljubitelji astronomije ovih dana imaju priliku uživati u posebnom nebeskom prizoru. Do sutra, 18. lipnja, na jutarnjem i večernjem nebu moguće je promatrati mjesec te planete Merkur, Veneru i Jupiter koji će prividno nalaziti se blizu jedan drugome. Često se govori o takozvanom planetarnom poravnanju. Astronomi pojašnjavaju kako je riječ o zanimljivom rasporedu koji se može uočiti gledajući sa Zemlje. Najsjajnija među planetama bit će Venera, dok će Jupiter također biti vidljiv golim okom. Merkur će se nalaziti nešto niže iznad horizonta, pa će za njegovo promatranje biti potrebni povoljni vremenski uvjeti i otvoren pregled prema nebu. Dodatnu ljepotu prizora da će mjesec koji će se tijekom ovih dana nalaziti u blizini planeta, a za najbolje promatranje preporučuju se lokacije udaljene od jače svjetla, odnosno rasvjete, a brojni dijelovi Lošinja pružaju vrlo dobre uvjete za uživanje u noćnom nebu. Od 15. lipnja na snazi je novo ljetno radno vrijeme svih prostora Lošinjskog muzeja. Palača Frici otvorena je od utorka do nedjelje od 10 do 13, od 19 do 22. Muzej Apoksiomena posjetitelji mogu vidjeti od 9 do 22, dok je muzejski prostor Kula u Velom Lošinju otvoren od 10 do 13, od 18 do 21. Posjetiteljima su ponovno dostupne i VR ture Osorski vremeplov, kroz koje suvremenu tehnologiju omogućuje upoznavanje bogate povijesti Osora. Termine je moguće rezervirati u Lošinjskom muzeju. Javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja sutra će biti domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med. Konferencija počinje sutra u 10 u hotelu Punta, posvećena je primjeni suvremenih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. Sudionicima će biti predstavljeni rezultati i projekta, te mogućnosti korištenja dronova i naprednih informacijskih sustava u praćenju i procjeni požarnih rizika. Posebno zanimljiv dio programa održat će se u 12.30 kad će biti prikazna vježba gašenja požara otvorenog prostora uz korištenje bespilotne letjelice. Cilj projekta je unaprijediti sustav zaštite od požara na području Mediterana, te omogućiti brže i učinkovitije reagiranje u kriznim situacijama. Ljubitelje jazz glazbe sutra očekuje koncert u muzeju Apoksiomena. Dakle, četvrtak 18. lipnja s početkom u 20 sati nastupit će Tonči Grabušić kvartet. Uz Tončija Grabušića na bubnjevima nastupit će Damjan Grbas na kontrabasu, Aldo Foško na klaviru te Luka Vrbanec na alt saksofonu. Publiku očekuje program sastavljen od poznatih jazz standarda i skladbi s albuma First Take, koji je bio nominiran za nagradu Porin. Koncert se održava u sklopu ljetnog programa Lošinjskog muzeja. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan. I stižemo tu do konca ove današnje informativne emisije. Vi ostanite s nama i u nastavku, jer vam nakon odjavnog džingla stiže prognoza vremena. A vi ovu emisiju možete pronaći na našoj web stranici radiojadranka.hr. S vama su bili Alfred Perajić i Branko Domac. Ugodno poslijepodne i svako dobro.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana očekuje nas sjeverozapadni vjetar od 4 do 14 na južnom dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova uz obalu srednjeg u dijelu srednjeg Jadrana te uz obalu i do 24. More 2 do 3, na srednje moguće 4, vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, danas poslijepodne uz obalu mala mogućnost za kišu. Hrvatski autoklub javlja da se promet odvija bez većih poteškoća, pa tako u pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe, a u cestovnom prometu također uz dobre vremenske uvjete nema većih problema.
1: Radio Lošinj.

0: Manna, novi katalog proljeće-ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna.hr.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: A mi ćemo do 15 sati poslušati još, koliko će mi stati, dvije pjesme. Biti će nam to, samo sekundicu, Swingersi i Ljubavi moja Mia Bella. A evo, na kraju moje smjene, dakle, još jedna onako napaljujuća Laganini, ali ekstra napaljujuća stvar za večeras. Uživajte u utakmici, uživajte u, nadam se, dobrom provodu. Nakon utakmice završavamo, dakle, u Swingerse, Ljubavi moja Bela, no prije toga, naravno, Lijepali si.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: jedino što možemo obećati, garantirati je to da ćemo dati maksimum kao što smo ga uvijek davali. Kad igramo za reprezentaciju, pogotovo na velikim natjecanjima, znam da su očekivanja velika zbog zadnja dva rezultata na svjetskim prvenstvima i mi imamo očekivanja velika, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
1: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica.
0: Velika, ali treba ići utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo za šta smo sposobni.
1: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka

0: Idemo na Krk. Hrvatska će pobijediti, nema tu šta.
1: Mislim da će biti vrlo, vrlo gusto, ali mislim da bi mogli izvući 2-2.
2: Ko bi mogao dati gol?
1: Pa ja uzdam se malo u Musu. Mislim da bi mogao malo s pritiskom na zadnju liniju nešto ispetljati neku situaciju da se nešto napravi.
3: Englezi su jaka ekipa, ali Hrvatska je moralno pobjednik. Znači, bit će 2-1 za Hrvatsku, a možda i 3-1 čak.
2: Ko bi mogao dati golove?
3: Kramarić 1, Pašalić 1 i Luka Modrić iz penala.
4: Hrvatska, Engleska. Pa jedno 4-1 za Hrvatsku.
5: Od utakmice očekujem najbolju moguću igru i dobru zabavu.
6: 0-1 Hrvatska.
2: Pobjeda ili?
6: Pa pobjeda, da, nego kako.
2: Ko će dati gol?
6: Pašalić, Mario.
7: Naši su dobri, imaju motivaciju i sve skupa, pa moglo bi biti neriješeno, a mogli bismo i 1-0 mi s njima zapičiti.
8: Trg Riječke rezolucije i Pogon, dvije su lokacije u Rijeci na kojima će se organizirano moći pratiti televizijski prijenos utakmice. Uz to, grad Rijeka ugostiteljima je omogućio produljeno radno vrijeme u danima kada su utakmice Hrvatske. A kada već govorimo o nogometu, dodajmo da je danas u ždrijebu drugoga pretkola konferencijske lige odlučeno kako će NK Rijeka igrati protiv Bugara ili Iraca, to jest gubitnika para CSKA i Derija. Prve utakmice drugoga pretkola igraće se 23. srpnja, a uzvrati su na rasporedu tjedan dana kasnije. Još nekoliko vijesti iz zemlje. Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Resorni ministar Davor Božinović.
9: Prema do sada utvrđenim činjenicama postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe, što je za posljedicu imalo sudar i smrt 4 osobe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovilom.
8: Riječko općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnice protiv 4 maloljetnika i 3 mlađih punoljetnika zbog nanošenja teških ozljeda muškarcu s teškoćama u razvoju. Optuženi su da su 21. srpnja prošle godine u večernjim satima namamili 32-godišnjaka putem društvene mreže na igralište osnovne škole na Zametu. Potom su ga, iskorištavajući njegovu zdravstvenu situaciju, fizički napali, zbog čega je zadobio višestruke prijelome lubanje i kostiju lica. Za svu 7 predlaže se produljenje mjere zabrane približavanja i održavanja veze sa žrtvom, te zabrane uhođenja ili uznemiravanja žrtve. Za maloljetnike se predlaže i privremena mjera stavljanja pod nadzor nadležnog Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Idemo u Gorski kotar. Neprimjereno gomilanje i spaljivanje glomaznog otpada te problem nezakonite gradnje uz županijsku cestu kroz Kupsku dolinu u Gorskome kotaru bile su to sve teme okrugloga stola koji je danas održan u prostorijama udruge Kupa iz naselja Brod na Kupi, a na kojem su sudjelovali predstavnici lokalnih vlasti grada Delnica, nekoliko susjednih slovenskih općina, a i predstavnici ekoloških udruga građana. O problemu i rješenjima govori predsjednik mjesnog odbora Brod na Kupi, Davorin Klobučar.
10: U zaštićeni pojas rijeke Kupe, ilegalno divlje romsko naselje, gdje se gomila koje kakav opasan otpad, spaljuje se isti. Grade objekti nezakonito bez dokumenata, bez papira, projekata i slično, i dograđuju se isti. Ne samo to, nego što se i odvodne vode, odvoda i fekalija razlijevaju i puštaju dole do prometnice, a sve to završava u rijeci Kupi. Rijeka Kupa je zaštićeni pojas, međunarodna granična rijeka koju trebamo sačuvati apsolutno. To je atak na ekologiju i na ljudsko zdravlje. Kad se želi to spriječiti, oni su kadri prijetiti. To je nedopustivo.

0: Tražimo da se zakon poštuje. Ovo nije atak na romsku populaciju. Ovo je atak na ljude, hrvatske građane, bez obzira koje su nacionalnosti, jednostavno moraju poštivati zakon.
1: Grad Rijeka će povećati sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača i to za 50 eura po djetetu. Odlučeno je tako na kolegiju gradonačelnice. U odluci stoji i da grad Rijeka nije prihvatio primjedbe koordinacije roditelja djece iz privatnih i vjerskih vrtića u Rijeci, odnosno inicijative koja je prikupila 500 potpisa, a kojom su tražili uvođenje instituta izravnog sufinanciranja djece i roditelja. Iz grada su dakle taj prijedlog odbacili, no kažu zbog snažnog utjecaja inflacije i povećanja životnih troškova, odlučili su uvećati iznose sufinanciranja grada Rijeke za 50 eura po djetetu mjesečno i to za sljedeću pedagošku godinu koja počinje u rujnu. U povodu Svjetskoga dana darivatelja krvi, Gradsko društvo Crvenoga križa Rijeka i Klinički zavod za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka danas su organizirali prigodno obilježavanje posvećeno svim dobrovoljnim darivateljima krvi. Bilo je to na trgu 128. brigade Hrvatske vojske jutros. Na Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu Riječkog KBC-a dobrovoljno darivanje krvi moguće je danas do 19 sati. Svi darivatelji bit će dočekani uz podršku volontera Crvenoga križa i simbolične znakove pažnje u znak zahvalnosti za njihov humani čin. Koordinatorica za darivatelje krvi Klementina Maras.
2: Trudimo se da napravimo sve što je u našoj mogućnosti, da potičemo ljude na davalaštvo, da educiramo ljude i da im objasnimo bit i koliko je važno darivanje krvi. Mi dalje idemo svojim ritmom i dalje transfuzija radi svakoga dana gdje se može darivati krv. Mi smo evo sad u 7. mjesecu, imamo jako puno akcija darivanja krvi, znači sve subote su nam na terenima. Htjela sam samo reći da možemo evo sa sigurnošću reći da bez darivatelja nema krvi, a bez krvi nema života. I neka nam to bude poticaj da nam ljudi dođu i da daruju krv.
1: Iz kulture. Nakon 24 godine umjetnica Vlasta Delimar vraća se u Riječku galeriju Kortil i to izložbom Riječani, provjerite jeste li živi. Otvorenje je večeras u 20 sati u galeriji, dakle Kortil, a prethodit će mu u 18 sati i 30.
3: Problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obavljačke
1: umjetnice Nike Rukavina nastao kao omaž jednom od najpoznatijih performansa Vlaste Delimar izvedenom na Riječkom korzu. To je bilo 1983. godine. Izložba ostaje otvorena do 14. kolovoza, ulaz je slobodan. A na pitanje jesmo li još uvijek živi, Vlasta odgovara.
4: To je jedno od najtežih pitanja. Ja imam performans koji upravo problematizira pitanje ovog pitanja i problematiziram ravnodušno zapravo. Bombe padaju oko nas, razno razne krize, inflacije i samo slušamo brojeve koliko je ljudi stradalo, koliko je poginulo u ovom, u onom ratu. Zaista bi trebali provjeriti kako smo živi, da li smo živi i šta uopće nas još drži na životu nakon svih tih nedaća koje se događaju.
1: I zato ćemo završiti nadom i dokazom da postoje oni kojima je itekako još uvijek stalo. Udruga Nada ove godine obilježava 30 djelovanja tijekom kojih je pružala podršku ženama oboljelima od raka dojke na području cijele Primorsko-goranske županije. Središnja svečanost obilježavanja ovoga važnoga jubileja održat će se danas u 19 sati na Botelu Marina u Rijeci. Grad Rijeka će se pak pridružiti ovom obilježavanju osvjetljavanjem fontana na Jadranskom trgu i to ružičastom bojom. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Domagoj Zorić, vodila Iva Črnjar Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku sport i vrijeme.
5: Sport.
1: O preostalim sportskim aktualnostima Vedrana Lisica Pavlović.
6: Veći vrapci na grani znaju da je večeras prva utakmica Hrvatske na svjetskom prvenstvu, a o tome, ali i o ždrijebu drugog pretkola konferencijske lige i protivniku kojeg je Rijeka izvukla, već ste sve čuli kroz emisiju. A sad onda još malo o svjetskom prvenstvu. Nakon susreta Vatrenih i Engleza, drugi susret u skupini, u jedan ujutro igraju Gana i Panama. U skupini K od 19 sati Portugal i Demokratska Republika Kongo, a u 4 ujutro Kolumbija i Uzbekistan. A prošla je noć donijela puno zanimljivosti. Kako komentirati utakmicu Argentine i Alžira, osim da kažemo da se Leo Messi opet malo igrao nogometa i hetrikom svoje državi osigurao pobjedu, ali bio je to njegov prvi hetrik na svjetskim prvenstvima. Ukupno je stigao do 16 pogodaka na svjetskim smotrama, čime se izjednačio s Miroslavom Klozeom na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti natjecanja. Francuska je pak svladala Senegal rezultatom 3-1. Nakon izjednačenog prvog dijela, Francuzi su u nastavku pokazali svoju kvalitetu, a pobjedu su potvrdili Mbappé i Barcola. Norveška je uvjerljivo nadigrala Irak s 4-1, a junak Norveške bio je izvrstan Erling Haaland, koji je s 2 zabijena gola svoju državu doveo na prvo mjesto u skupini I, koja je službeno i najjača skupina ovog svjetskog prvenstva. Treći je gol zabio Leo Ostigard, za Irak je pogodio Ajmen Hussein, ali njemu je upisan i autogol na kraju utakmice. Recimo i to kako je Austrija bila bolja od Jordana 3-1, strijelci za Austriju bili su Romano Schmid, Jazan Al Arab autogolom u 76. te Marko Arnautović u 12. minuti sudačke nadoknade.
5: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
7: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, ponegdje uz malo dumireno na oblako, a tijekom poslije podneva uz razvoj oblaka moguća je kiša ili pljusak s grmljavinom uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Pugač je slabo dumirena, ponegdje i pojačana bura uglavnom tijekom poslije podneva, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo, ponegdje dumireno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 22, unutrašnjosti Istre od 15 do 18, a najviše dnevno 29 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviše dnevno od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
8: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vi

0: Hvala puno.
1: Želim ti odličan dan.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe?
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema iz Zobi Dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Njoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo: svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan. Jadranka
1: trgovina. Manna, novi katalog proljeća ljeto, 50% popusta na dječju odjeću za dva ili više komada, te 20 i 30% popusta na kupaće kostime za dva ili tri artikla. Manna HR.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

San, pjesma koja će odnosno već žari i pali, dakle, po plažama diljem svijeta. Mi smo s vama u emisiji za malo šoldi još, evo, nešto malo manje od 5 minuta, zato požurite 2, 3, 1, 5, 5, 2.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 05123174 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove u Belom upozoravaju kako za ovogodišnje mladunce upravo počinje najosjetljivije i najopasnije razdoblje života, vrijeme prvih letova. Mladi supovi ovih dana napuštaju gnjezda na Kvarnerskim liticama i po prvi put pokušavaju poletjeti. Iako su gotovo potpuno razvijeni i veličinom slični odraslim pticama, još uvijek nemaju dovoljno iskustva ni snage za siguran prvi let. Njihovi mišići, koordinacija i sposobnost prilagodbe zračnim strujama tek se razvijaju, a upravo su prvi trenuci nakon polijetanja presudni za njihov opstanak. Stručnjaci posebno apeliraju na nautičare, izletnike i sve posjetitelje da se ne približavaju liticama na kojima se supovi gnjezde. Buka, vikanje, približavanje plovilima ili korištenje različitih uređaja mogu izazvati stres kod mladih ptica i dovesti do pada u more. Takve pak situacije nerijetko završavaju kobno, jer mladi supovi nakon pada često nisu sposobni ponovno poletjeti. Zato iz centra pozivaju građane da, ako primijete bjeloglavog supa u moru, odmah nazovu broj 112, kako bi se mogla organizirati brza intervencija i spašavanje ptice. Bjeloglavi sup, jedna od najvrijednijih i najugroženijih ptičjih vrsta na Kvarneru, a upravo će ovih dana brojni mladunci prvi put raširiti krila iznad Kvarnerskih otoka. Mi im želimo siguran let, a kažem, ako primijetite kojeg u problemu, javite na 112. Područje je to od Belog pa prema trajektnom pristaništu Merak i onda oko otoka Plavnika. Bilo kako bilo, dragim supovima, sretan prvi let. Ljubitelji astronomije ovih dana imaju priliku uživati u posebnom nebeskom prizoru. Do sutra, 18. lipnja, na jutarnjem i večernjem nebu moguće je promatrati mjesec te planete Merkur, Veneru i Jupiter koji će prividno nalaziti se blizu jedan drugome. Često se govori o takozvanom planetarnom poravnanju blizu jedan drugome. Često se govori o takozvanom planetarnom poravnanju. Astronomi pojašnjavaju kako je riječ o zanimljivom

0: Smatranje preporučuju se lokacije udaljene od jače svjetla, odnosno rasvjete, a brojni dijelovi Lošinja pružaju vrlo dobre uvjete za uživanje u noćnom nebu.
1: Vrijeme i promet.
2: Vrijeme je tip top, kiše na Vediku nema, sve do ponedjeljka, barem kako nam sad stoje stvari. More također već polako ugodno za kupanje, 22,4 stupnja, tlak na 1018 hektopaskala i vlažnost zraka 75%. Ajmo svirat!
1: Slušali ste dnevne vijesti, radija Mali Lošinj, radija Jadranka.

0: Znaš li možda što dolazi u Lošinj?
1: Ako misliš na sladoled, znam.
0: Samo sladoled?
1: Ne samo sladoled. Dolaze i kolači, torte, krav sladoledi, radionice, zabavljači i koncerti.
0: Čekaj malo. Znači raj za djecu?
1: I za odrasle. Festival slastica i sladoleda Slatki Lošinj.
0: Čekaj. A mama i tata?
1: Njih čeka Kvarner Expo. Veliki sajam suvenira i autohtonih proizvoda iz cijele Hrvatske.
0: Znači svi imaju nešto za sebe?
1: Baš tako.
2: Od 19. do 21. lipnja Mali Lošinj postaje najslađa adresa Jadrana. 3 dana okusa, zabave, radionica, glazbe i nezaboravnih doživljaja za cijelu obitelj. Kvarner Expo i Slatki Lošinj, gdje ljeto postaje slađe. Više informacija na www.kvarnerexpo.com.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Candy 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Candy 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno. Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju održan je filmski forum srednje škole Ambroza Haračića na kojem su učenici predstavili filmske projekte nastale tijekom protekle školske godine. Brojna publika imala je priliku pogledati ukupno 13 filmova raspoređenih u 4 programske cjeline. Predstavljeni su radovi nastali kroz školske projekte i edukativne radionice, book traileri, eksperimentalni filmovi te igrani i animirani filmovi. Među prikazanim naslovima bili su San Siro, Krokant, Božanski suparnici, Burned Out, Kad smo bile male, Najljepša zvijezda, Nova, 5 minuta i Urota Galebova. Filmovi su rezultat rada učenika koji su tijekom godine razvijali svoje kreativne i tehničke vještine kroz proces pisanja scenarija, snimanja i montaže uz mentorstvo profesorice časne sestre Ružice Dodik. Raznovrsan program još je jednom pokazao talent, maštovitost i predanost mladih autora, a njegove je radove publika nagradila velikim pljeskom. Program su vodile Katarina Begić i Cindy Antolović. Čestitke svim učenicima, njihovoj mentorici na još jednom uspješno organiziranom filmskom forumu. Večeras hrvatska nogometna reprezentacija otvara svoj nastup na svjetskoj smotri utakmicom protiv Engleske, jednog od najjačih suparnika u skupini L. Susret se igra u Dallasu u 22 sata po hrvatskom vremenu, a za Vatrene je to prva prilika da naprave važan korak prema prolasku skupine. Ajmo Vatreni. Bićemo s vama u 22 sata.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrijeme je tip top, kiše na Vediku nema, sve do ponedjeljka, barem kako nam sad stoje stvari. More također već polako ugodno za kupanje, 22,4 stupnja, tlak na 1018 hektopaskala i vlažnost zraka 75%. Ajmo svirat!
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Radio Mali Lošinj
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaz rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.
3: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 15. do 21.6. iz ponude izdvaja. Dinja 1 kg, euro 44. Rajčica grapolo 1 kg, euro 79. Paprika rog crvena 1 kg, 2 euro 29. Napitak od badema i zobi dar 1 litra, 2 euro 49. Puding protein vanilija čokolada Zot 200 g, euro i 19. Sir Tilizit Vindija 1 kg, 10 euro 99. Gnjoki Ultra Plus 600 g, 99 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo. Svinjski karebes kosti 1 kg, 4 euro 39. Pileći batak i zabatak s kosti 1 kg, 2 euro 99. Za vaš dobar dan!

Les feuilles mortes, francuska je chansona nastala nakon drugog svjetskog rata, a kod nas su je u prepjevima snimili Ivo Robić, Dušan Jakšić i Zafir Hadžimanov, kojega smo upravo čuli. Pjesma je globalnu popularnost doživjela nakon što ju je američki tekstopisac hrvatskih korijena Johnny Mercer pretvorio u Autumn Leaves, danas poznati jazz standard koji je 1950. godine prva otpjevala Joe Stafford.

Paganinijev motiv iz 24. priča gotovo dva stoljeća poznat kao virtualna violinistička vježba početkom 60-ih seli u svijet twista. 62. godine u filmu Five Miles to Midnight sa Sophiom Loren i Anthonyem Perkinsom francuski pianist Jacques Lousier pretvara ga u Paganini twist. Nisam siguran, ali vrlo je moguće da je verzija Beti Jurković s tekstom Arsena Dedića bila prva pjevana inačica ove pozornosti.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Od 15. lipnja na snazi je novo ljetno radno vrijeme svih prostora Lošinjskog muzeja. Palača Frici otvorena je od utorka do nedjelje od 10 do 13, od 19 do 22. Muzej Apoksiomena posjetitelji mogu vidjeti od 9 do 22, dok je muzejski prostor Kula u Velom Lošinju otvoren od 10 do 13, od 18 do 21. Posjetiteljima su ponovno dostupne i VR ture Osorski vremeplov, kroz koje suvremenu tehnologiju omogućuje upoznavanje bogate povijesti Osora. Termine moguće rezervirati u Lošinjskom muzeju. Javna vatrogasna postrojba grada Malog Lošinja sutra će biti domaćin završne konferencije europskog projekta Fire Free Med. Konferencija počinje sutra u 10 u hotelu Punta, posvećena je primjeni suvremenih tehnologija u prevenciji i gašenju šumskih požara. Sudionicima će biti predstavljeni rezultati i projekta, te mogućnosti korištenja dronova i naprednih informacijskih sustava u praćenju i procjeni požarnih rizika. Posebno zanimljiv dio programa održat će se u 12.30, kad će biti prikazna vježba gašenja požara otvorenog prostora uz korištenje bespilotne letjelice. Cilj projekta je unaprijediti sustav zaštite od požara na području Mediterana, te omogućiti brže i učinkovitije reagiranje u kriznim situacijama. Ljubitelje jazz glazbe sutra očekuje koncert u muzeju Apoksiomena. Dakle, četvrtak 18. lipnja s početkom u 20 sati nastupit će Tonči Grabušić kvartet. Uz Tončija Grabušića na bubnjevima nastupit će Damjan Grbas na kontrabasu, Aldo Foško na klaviru, te Luka Vrbanec na alt saksofonu. Publiku očekuje program sastavljen od poznatih jazz standarda i skladbi s albuma First Take, koji je bio nominiran za nagradu Porin. Koncert se održava u sklopu ljetnog programa Lošinjskog muzeja. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrijeme je tip top, kiše na Vediku nema, sve do ponedjeljka, barem kako nam sad stoje stvari. More također već polako ugodno za kupanje, 22,4 stupnja, tlak na 1018 hektopaskala i vlažnost zraka 75%. Ajmo svirati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Da, laganini.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju održan je filmski forum srednje škole Ambroza Haračića na kojem su učenici predstavili filmske projekte nastale tijekom protekle školske godine. Brojna publika imala je priliku pogledati ukupno 13 filmova raspoređenih u 4 programske cjeline. Predstavljeni su radovi nastali kroz školske projekte i edukativne radionice, book traileri, eksperimentalni filmovi te igrani i animirani filmovi. Među prikazanim naslovima bili su San Siro, Krokant, Božanski suparnici, Burned Out, Kad smo bile male, Najljepša zvijezda, Nova, 5 minuta i Urota Galebova. Filmovi su rezultat rada učenika koji su tijekom godine razvijali svoje kreativne i tehničke vještine kroz proces pisanja scenarija, snimanja i montaže uz mentorstvo profesorice časne sestre Ružice Dodik. Raznovrsan program još je jednom pokazao talent, maštovitost i predanost mladih autora, a njegove je radove publika nagradila velikim pljeskom. Program su vodile Katarina Begić i Cindy Antolović. Čestitke svim učenicima, njihovoj mentorici na još jednom uspješno organiziranom filmskom forumu. Večeras hrvatska nogometna reprezentacija otvara svoj nastup na svjetskoj smotri utakmicom protiv Engleske, jednog od najjačih suparnika u skupini L. Susret se igra u Dallasu u 22 sata po hrvatskom vremenu, a za Vatrene je to prva prilika da naprave važan korak prema prolasku skupine. Ajmo Vatreni. Bićemo s vama u 22 sata.
0: Vrijeme i promet.
2: Vrijeme je tip top, kiše na Vediku nema, sve do ponedjeljka, barem kako nam sad stoje stvari. More također već polako ugodno za kupanje, 22,4 stupnja, tlak na 1018 hektopaskala i vlažnost zraka 75%. Ajmo svirati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Kjes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederci, ari sentirci.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule. Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu. Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Joj.
1: Duša nikom se ne govori, ona samo planeta.

0: público.
1: Najbolja domaća glazba uz Radio